4 часа новини. Камарата на представителите на Американския конгрес одобри пакет от санкции срещу Русия, който цели да засили натиска върху нея заради войната в Украйна. Законопроектът беше приет с 262 гласа за срещу 159 против и е кръстен на името на покойния сенатор Линдзи Греъм, който беше сред предложилите го. Сега текстовете отиват за подпис при президента Доналд Тръмп, след като миналия месец получиха одобрение в Сената. Санкциите са насочени срещу енергийната и отбранителната индустрия на Русия, както също така наречения Сенчест флот. Законопроектът налага ограничения на руски политици, банки и компании, както и върху износа на петрол и газ от страна на Москва. В него се посочва, че администрацията трябва да приложи до 100% мита срещу петте най-големи купувачи на руски енергоносители, като те могат да бъдат променени с времето. Промяната е свързана с това дали съответната държава полага усилия да намали зависимостта си от Москва, а оценка ще бъде правена на всеки 180 дни. Предвиждат се и действия срещу петте страни, които помагат най-много на руснаците да заобикалят досегашните мерки срещу тях. Британският премиер Анди Бърнъм се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна.

0: руснаците да заобикалят досегашните мерки срещу тях. Британският премиер Анди Бърнъм се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение във Великобритания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Това е първа среща на двамата държавници, но за разлика от обичайните първи срещи, двамата не се видяха на Дауни Стрит, а в Ливърпул на стадиона на Евертън, за да наблюдават матч на отбора, който и двамата подкрепят. Карни и Бърнъм проведаха двустранни разговори в луксозен апартамент с изглед към терена на стадион Хил Дикинсън, при да се посветят на футбола. Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности. Те са отбелязали задълбочаващото се партньорство в сферата на отбраната и сигурността между двете страни и са обсъдили възможности за по-нататъчно укрепване на сътрудничеството в тази област. В тази връзка Карни е обявил, че Канада официално е подала заявка за присъединяване към съвместните експедиционни сили и приветства подкрепата на Обединеното кралство за участието на Канада в тази важна инициатива. Карни и Бърнъм са обсъдили и възможностите за сътрудничество в отбранителната индустрия чрез глобалната програма за бойна авиация, към която Канада се присъедини като наблюдател през юли 2026 година. С поглед към бъдещето, двамата лидери се споразумяха да задълбочат сътрудничеството си в областта на иновативните технологии, включително насърчаването на безопасното и отговорно развитие и използване на изкуствения интелект. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Президентът на Кипър Никос Христодолидис и кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман ще се срещнат днес в последна възможност да отбележат напредък по кипърския въпрос, преди да се правят към Нью-Йорк, където ще информират генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за резултатите от дискусиите им. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
2: Разговорът на лидерите на двете кипърски общности днес и предстоящите им срещи по-отделно с Антонио Гутериш в куларите на Общото събрание на ООН се смятат за решаващи за следващите стъпки, които ръководителят на ООН ще предприеме. Президентът Никос Христодолидис увери, че се провежда трескава подготовка с цел постигането на осезаемо развитие по кипърския въпрос по време на седмицата на високо ниво в Нью-Йорк, което да доведе до възобновяване на преговорите. Генералният секретар на Международната организация понижи нагласите. Не се очаква в кулоарите на Общото събрание да се проведат разширени срещи. Тристранна с двамата кипърски лидери заедно или петстранна с представители на трите страни гаранти, тъй като все още има много работа за вършене, заяви Антонио Гутериш на пресконференция в сряда. Той подчерта, че всяка нова среща трябва да бъде подготвена по начин, който създава реални перспективи за резултат и потвърди продължаването на усилията на ООН за напредък по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Испанският парламент одобри реформа в законодателството за хората с увреждания. Най-значимите промени са свързани с намаляване на административната тежест. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Новите текстове въвеждат опростена процедура за директно получаване на удостоверение за 33 или 65% степен на увреждане. Реформата залага на адаптирането към нуждите на потребителите и дава възможност на желаещите да продължат да живеят в собствените си домове и квартали, възможно най-дълго. Освен това, ще бъде дадена възможност на хората, посещаващи дневни центрове, да получават и помощ в дома си. Създават се и нови услуги, като например предоставянето на помощни средства за лична самостоятелност, включително инвалидни колички и проходилки. Законодателната инициатива е съпътствана и от инвестиция на стойност 6 милиарда и 200 милиона евро. С тези пари ще бъдат увеличени сумите, които централното правителство превежда на автономните области за всяко лице, нуждаещо се от грижи и получаващо такива. Според изчисленията на Социалното министерство, през 2027 правителството ще инвестира почти двойно повече средства, отколкото през миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево, максимално.

0: Минималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добро утро, слушатели, избрали програма Хоризонт и предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир от студиото на радио Стара Загора. Заедно с нашия екип Мария Димитрова пред звукорежисьорския пулт и аз Силвина Златарова пред микрофона. Покана да бъдем заедно в следващите два часа и да посрещнем заедно утрото.

Това е предаването по първи петли по програма Хоризонт. Какво ни предстои в следващите два часа? Среща с 90-годишният Точо Йорданов, който е връзник на радио Стара Загора, а на 86 сбъдва една от младежките си мечти – да посети Йерусалим и да се поклони на Божи гроб. С Точо Йорданов ни среща колежката Мила Маринова. Какво е усещането да издадеш първата си книга, когато си на 98, споделя Кръстю Рибаров, който в момента е на 103 и очаква изданието на шестата си творба. Повече за тази среща ще чуем от репортажа на колежката Дарина Колева. Ще се пренесем и на морето, така като финал на лятото ще ви срещнем с Галя Ичеренска, един морски човек от Бургас, и ще представим новата и песен «Море, ти си живота». Разговор за морето, което винаги вдъхновява хората. Сливен си е извоювал славата на занаятчийски център. В миналото градът е бил важен производител на оръжие и вълнени платове. Навярно за това идеята за създаване на промишлен музей датира от 1903 година, осъществена 90 години по-късно. Повече за това ще научим от Тони Димитрова, завеждащ филиала на музея. С нея разговаря колежката Мила Маринова. Българка е избрана да играе главна роля в Римски театър. Среща с актрисата Силвия Станоева, която е позната и от сериала «Откраднат живот». От няколко години живее и работи в Италия, а сега е поканена да се изяви и в главна роля на сцената на Римски театър. Интервю с Атанас Михайлов очаквайте също в предаването, актьор, режисьор и почитател на екстремните водни спортове. Предстои и нов филм, върху който работи «Крещяща тишина», където се засяга темата за домашното насилие. 5000 завоя, вулкан и комодски варани, заедно с Сен Калчев, едно екстремно пътешествие. Той изминава 1300 км с мотор. Повече за това ще чуем от интервюто на колежката Нели Ангелова. Това ни предстои следващите два часа. Интересни срещи, покана да споделим времето заедно. Предаването е по първи петли по програма Хоризонт. Добро утро от мен, Силвина Златарова.

0: Радиото е спътник на Точо Йорданов от детските години. Слуша програмата на Радио Стара Загора навсякъде и по всяко време. За да не смущава работата на съпругата си, има няколко чифта слушалки. На 86 Точо Йорданов сбъдва една от младежките си мечти да посети Йерусалим и да се поклони на Божий гроб. При запознанство с усмивка и през сълзи уточнява, че първото му име е Хаджия и независимо, че е връстник на Радио Стара Загора, 90-те години не му личат. Ходи си справена с нага и уверена походка. В радиото дойде с бяла риза, черен панталон и стегната вратовръзка като гимназист готов за изпит. С треперещите си от вълнение ръце държеше кутия. Под капака й на малък постамент от алумини, бяло зайче с барабанче, изработено от огънати метални капачки. Подарък за служителите на радиостанцията с пожелание да бъдат бързи в отразяването на новините и да се чуват надалеч. Повече за тази среща разказва колежката Мила Маринова.
1: Благодаря за поканата. Благодаря.
2: Вие донесохте един много специален подарък на радиостанцията ни за тези 9 десетилетия
1: история. Надявам се да ви хареса, ако успеете да го задържите за дълги години.
2: Как ви хрумна да направите този барабанчик и защо точно зайче?
1: Да извислява радио Стара Загора, защото той е най-обичаното и уважавано радио. Той е най-популярното радио за мен.
2: От колко години слушате програмата му?
1: Както има радио, слушам програмите, които предавате. Най-вече обичам народната музика. Селско момче съм, не го крия.
2: Роден сте в село Миладиновци, Ямболско.
1: Да, Ямболско. Кои сме били на село, сме били научени в труд и пак тук. 10 години ме караха да ходя на нивите, да пасат животни.
2: На кого носите името Точо?
1: На селото имало един голям борец, ама те тогава не са били така известни Точо. И като съм се родил, съм се запенал. И сестрата като видяла и вика, майко ми, то ще умре. И тя решила тогава от тя години, детето като се вземи, трябва да съм и рос. Трябва обязателно, постоянно на случай не мога го погребат. И баба мазимала, падала се на кръстница и те решили има кръстили. След това тати направил много хубав курба.
2: За здраве.
1: За здраве. Десут

0: преместихте да живеете в Стара Загора.
1: Да, 70 години съм в Стара Загора. Работих в завод Червено знаме. Най-пред съм бил в производство като шлайфист. После вече ме поканиха, бях нормировчик на близо 200 души стругари. Познава си много добре работа, но дойде едно съкращение, бях съкратен. Имам син, казва се Йордан Точев Йорданов, завърши химико-технологическия институт в София. Съпругата е намери там и си в момента е регионален директор. Има две деца, едното се казва Александър, другото се казва Тервел.
0: Все слушате радио?
1: Да, редовно. То е до леглото ми и да не смущавам съпругата, пущам го със слушалките. Вечер също дават след новините народна музика. Любима певица, това е ми Балкана Стоянова. За мен тя е най-добрата певица. Истински женски глас има.
0: А от младите?
1: А също Даринка Славчева.
0: Кога ходихте на Божи гроб?
1: 22-а година ходих. Чудно. Сега ще ви кажа нещо приближително. Църквата Възкресение Христово, там е самия гроб. То е като параклис, обаче голямо направено. Вънка има колони. 3-6 колони от входната врата, които 13 век била подкупена стражата. И ни пуснали патриарха на Израел, а пуснали на Армения. И той направо са моли да доди небесния огън. Хората излезли отвън. В този време едната от колоните се пропуква и излязала от там огъна. И до сега не е поправено нищо с цел да се докаже, че има Бог. Портите ги отваря мюсюлманин. Има стълба, отваря портата първо отгоре, 4 см ключ. Много народ от различни държави. И да ви кажа нещо.
0: Този спомен ли ви разплака сега тук в студиото? Защото преди малко си избърсахте сълзата.
1: Да.
0: Спомена за Божи гроб.
1: Да ви кажа, 3 пъти е боледувах от COVID. Но Господ ме спаси.
0: Сега да поговорим за вашето хоби. От кога започнахте да извивате капачки и да правите с тях разни
1: капачки
0: фигури?
1: Дадаха и съм ги събирал. Това е четвъртото, което го правя. Не правя постоянно. За някои приятели подарах и сега ми дойде на ума за радиото, понеже сме на 90 години.
0: Колко време ви отне да го направите?
1: Доста време. Ръцете ми треперят. И правя го, то се изкривява. Пък искам да стане хубаво. Много си играх, обаче излезе сполучливо за сега според мен. И ви как се казвате?
0: Аз съм Мила.
1: Мила Марина, благодаря ви.
0: Какво ще пожелаете на тези, които в момента осъществяват програмата на радио Стара Загора?
1: При всичко им пожелавам здрави и да слушат радио Стара Загора.
0: Още веднъж ви благодаря.
1: Аз също ви благодаря, желая ви здрави, да срещнете с годишнината на радио Стара Загора.

0: Какво е да издадеш първата си книга, когато си на 98 години? Сигурно си мислите, че това не е възможно. В следващите минути обаче ние ще ви срещнем с този човек. Той живее в Ямбол, първоначално е работил като шивач, след това като химик, а през 2021 година от печат излиза първата му книга. Тогава той е на 98 години, а днес вече е на 103 и очаква изданието на шестата си творба. Кой той? Разказва Дарина Колева.
1: Ямбол. Тих квартал и стар шестетажен блок. 90 стъпала ни отвеждат до вратата на Кръстю Рибаров. Дома му ни посреща неговата дъщеря, Тония Борисова. С прекрачването на прага погледа ми се спира върху три черно-бели снимки – Ботев, Левски и Захари Стоянов. Защото стопанина на тази къща, 103-годишния Кръстю Рибаров, е родственик на летописеца на Априлското въстание и главен мотор на Съединението на България. С усмивка пояснява дъщерята на Кръстю Рибаров, Тоня. Живота на нейния баща може да се опише с една дума – удивителен. Кръстю Рибаров е роден през далечната 1923 година в село Терзийско. Само на 7 детска игра го лишава от едното му око, ала това не му пречи да стане шивач и да прави най-добрите дрехи, като се почне от родното Терзийско, та се стигне чак до Ямбол. И до днес 103-годишния Кръстю Рибаров отлично помни името на човека, посветил го в тайната на добрата кройка. Пеню Гарката.
2: Добър шивач, помен ми учи, декоря.
1: Пеню Гарката е един от персонажите в първата книга на Рибаров, Нашенски завзеци, издадена през 2021
3: година. Той беше на 98 години, когато излезе тази първа книга. И направихме запитване в Гинес. Гинес казаха, питахме, има ли други възрастни автори, които да са дебютанти с първа книга на 98 години, и те отговориха, не, няма, господин Кръстю Рибаров от България е най-възрастният дебютант в световната литература. Обаче, за да може да се регистрира това като рекорд, те имат един куп изисквания, които в България много трудно.
1: Разказва дъщерята на Кръстю Рибаров, академик Тоня Борисова. Книгата е посрещната радушно и от критиката, която определя автора и като съвременния чудомир. Нашенски завзеци имат и второ издание, уточнява академик.

0: срещната радушно и от критиката, която определя автора и като съвременния чудомир. Нашенски зевзеци имат и второ издание, уточнява академик Борисова. Самата тя е изкушена от словото като автор на стихосбирки, сценарии на филми и моно и концерт спектакли. Тоня е човека, който старателно подрежда и печата записките от живота на Кръстю Рибаров.
1: Паралелно с зевзеците вървяха и другите неща, които са в тези спомени за един изгубен свят. Неговата четирилогия, тя отначало беше още трилогия, обаче се оказа, че има още какво се каже. И сега четвъртия том.
2: Кога ще излезе той?
1: Ами предполагам, че до края на октомври най-късно трябва да излезе.
0: Всяко от книгите има подзаглавие, тематично свързано с времето и историите, които разказва. А истории да иска човек. Освен, че бил шивач, бащата на Тоня строи новия живот и новия свят като участник в бригадирското движение, където е заедно с съпругата си, докато е в Димитровград, записва и учи химия. Изпратен е на стаж в далечен Сибир, работи в два от най-тежките цехове на азотно-торовия завод в Димитровград, а след това 18 години в химическия комбинат Димитър Димов в Ямбол. Винаги ръка за ръка с съпругата си Станка Рибарова, която губи преди 14 години и на която са посветени първи и втори том от спомени за един изгубен свят.
1: И през цялото това време той е кореспондент на вестник, първо Сталинец, в Димитровград, после Димитровградска правда, на работническо дело, кореспондент на Българското национално радио и кореспондент на Радио Москва, българска редакция. И пише статии, публикува. Обаче не се изживява като писател. И в същото време си прави записки. Започва да се интересува от рода си, защото по майче на негова линия ние сме от рода на Захари Стоян. Да. Затова Захари е там с двамата велики българи Левски и Ботев, на които той е биограф. Първият биограф, Захари Стоян. И както Захари Стоянов благоговее пред документа, пред истината, защото водещата линия в неговото творчество на Захари Стоянов е израза «Святата истина ми е знамето». Същото изповядва и баща. Истината преди всичко. Може да горчи, може да е тежка, само че е истина.
3: Всичко, което е преживяло, написано в звук. Беше ми в свят и напиша моето и го написах. Първо, бях шивач. Второ, станах химик. И в свето, станах писател. Неща, които...
1: Заедно сме. Той разказва.
3: Пят пише и коригира.
0: Три поколения – баща, дъщеря и нейната дъщеря. Отишлата си без време от света талантлива художничка Сълзица Борисова стоят не само зад нашенски зевзеци, но и зад всички останали книги на Кръстю Рибаров. През 2026-та, за неговия 103-ти рожден ден, писателя е удостоен със званието почетен академик на Международната академия на Обединените българи по света. А днес те – Обединените българи четат книгите на Кръстю Рибаров, където и да се намират по света. От Англия, Тачак до Съединените щати. Като подзаглавие на последната четвърта книга от поредицата «Спомени за един изгубен свят», автора и неговата дъщеря, академик Тоня Борисова, са избрали изречението «Дето си ти, там съм и аз, Българио».

0: Сега се пренасаме към Бургас и ви срещаме с един морски човек. Певицата Галя Ичеренска. Завръщаме се към морето, към лятото, към всички летни изживявания и представяме нейната песен «Море, ти си живота». Една равносметка от Галя за нейното творчество, музикална кариера, за всичко добро и това, което още и предстои в живота.
1: Здравейте на всички и на слушатели, на вас, Силвина. Много ми е приятно да чуя такива хубави пожелания. Еми, дано мечтите да се сбъднат. Винаги човек има мечти, дано да се сбъднат и да се свързани с добри хора.
0: Кой подарък за теб така е по-ценен? Някой духовен, нещо материално харесала ли си си? Въобще, кой подарък така е най-чакан от теб?
1: Да кажа на всички, не съм по материалните. Естествено, всеки би се зарадвал на някакъв материален подарък, но нито цената ме интересува, нито материята. Обичам такива странни изненади. Музика, песен, текст, пожелание, по-човешки, по-обикновени неща. Много вече ми нагарча да говорят, ама колко струва подарък, ама ти хареса ли си нещо? Не, не съм по тия неща. Материалните неща не ме задоволяват. И то най-вече от близките ми хора. От приятелите, които не са ме предали толкова години. От най-близките ми хора. Даже от абсолютно непознати хора получавам поздравления, което е още по-радващо.
0: За тези години в личен и в професионален план, в музикален, каква равносметка би си направила?
1: Какво да кажа, изпяла съм страшно хубави песни. Може би не съм изпяла най-хубавите, защото може би има време за това, може би не съм почувствала най-добрата песен, а и може би няма такава, защото всяка песен носи определено послание. И хубави и лоши неща, като при всички други хора. Нищо не се отличава. Мисля, че съм сбъднала най-големите си мечти, да имам дъщеря, да съм пяла на много големи и на много малки сцени, където хората съм ги направила малко или повече щастливи. Това е, сбъднала съм най-важните мечти, близките ми да са здрави и го пожелавам на всеки един. Смятам, че позитивността ми е носила винаги добро в живота. Не мисля лошо. Дори за хора, които не са окей към мен, смятам, че винаги съм им пожелавала нещо хубаво и това ми е носило добро в живота.
0: И аз така мисля, че доброто винаги се връща по един или по друг начин. Най-важното е човек да живее в мир със себе си.
1: Абсолютно. Няма ли мир в себе си, не прави добро и за хората. Няма мир и към тях, няма спокойствие към тях. Тази арогантност, която напоследък съществува между хората, озлобление, завист, много ме е неприсъщо. Винаги съм далеч от такива кръгове от хора. Понякога даже си мисля, добре е да ме мисля, че съм малко глупава, отколкото да се завъртам в такива кръгове от хора.
0: И аз така си мисля. При толкова вече интелектуални напъни в публичното пространство.
1: Абсолютно. Абсолютно. Трябва да сме първо хора. Ма някаква среда, ма той как живел, ма къде е ходил, ма как се обличал. Няма никакво значение. Това за мен не прави човека. Какъвто и да е човека. Ако ще да има само един панталон на гърба си, ако иска да има два Rolls Royce, ако е човек, е човек. Никой не съм определила хората. Може би ще занесем някъде само доброто и само качественото, което сме оставили като хора.
0: Да добавя, че се пренесехме в Бургас.
1: Да.
0: Един морски човек. И една препратка към твоята песен, която се казва...
1: Море, ти си живота. Морето винаги е вдъхновявало хората. То е една огромна шир, която дава спокойствие. В нея има също ритъм в морето. Винаги предразполага към музика, към любов, към добри мисли. Прекрасна, слънчева, носеща добро песен. Морето си живот. Колкото повече песни има за любовта и морето, толкова по-добре. Много слънчева, много позитивна. В нея сякаш наистина слушаш ритъма, представяш си всичко около морето, хората, градините, блясъка на вълните. И мисля, че това носи добро в този сезон, в който трябва да бъдем подготвени за нещо по-красиво и по-светло.
0: Иван Беловски, така също наш приятел, той отново е композитор на текста.
1: Да. И композитор, и автор на текста ми, какво да направя, като ми харесва комбинацията от музика и стиховете му. Много интересно да се работи с него.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Държавният глава Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на София. Тържествената церемония ще се състои от 11.30 часа на площад Свети Александър Невски. Президентът ще приеме почетния кърл, след което ще бъде отслужен тържествен водосвет от негово светейшество българския патриарх Даниил и ще бъде издигнато знамето на града. Днес църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Безплатни разходки, ретро-трамвай и музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. Общинският съвет ще проведе традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община, информира Елена Бейкова.
1: В Деня на София със свободен вход ще работят Градската художествена галерия и Регионалният исторически музей. В следобедните часове любителите на ретро трамвая могат да пътуват по маршрута от надлез Надежда до площад Журналист. За децата са организирани различни събития, сред които дигитална игра при западната порта на Сердика и при археологическото ниво на базиликата Света София. Част от празника е и започналият вече фестивал Лунар – Светлините на София, който се провежда в пространството на Ларгото заедно с фасадите на сградите на парламента, Министерския съвет, президентството. На тържествената сесия в Общинския съвет званието почетен гражданин на София ще получат победителят ни в Евровизия Дара, певицата Мими Иванова, композиторът Нева Кръстева. Посмъртно със званието ще бъдат удостоени Любен Дилов син и общинският съветник Милка Христова. Сред удостоените с почетния знак на столичната община ще бъдат волейболистите от мъжкия национален отбор. За новините Елена Бейкова.
0: Денят на София ще бъде стандартен учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от столичната община. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет, целят да завършат транспонирането в българското законодателство на Европейската директива за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Даниел Инков информира.
2: Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяемата енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. С преходните разпоредби се правят и промени в Закона за енергетиката. Предвижда се Комисията за енергийно и водно регулиране да анализира и оценява необходимостта от стимули за модернизация на интелигентните електрически мрежи. С промените ще се въведе и понятието битова батерия и актуализирането на определението зарядна точка. Парламентът ще обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. В дневен ред на Народното събрание е второто четене на промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е свързан с въвеждането на европейски изисквания за подобряване на баланса между жените и мъжете в управлението на дружествата, чието акции се търгуват на регулиран пазар. За новините, Даниел Инков.
0: Не ще заседава и правителството. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решението ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Още за дневния ред на заседанието допълва репортерът ни Цветелина Стоянова.
3: Министрите ще одобрят подписване на конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии и на обмен на доказателства в електронна форма за тежки престъпления. С постановление ще се определи размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро. Повишението е с 13,4% или над 52 евро. По-високия прак автоматизирането драматично ще увеличи размерите на редица социални помощи и ще разшири достъпа до подпомагане, за което са предвидени допълнителни 93 милиона евро по бюджета на Социалното министерство за следващата година. Одобрение ще получи и годишния национален план за действие по заетостта, по който се осигурява субсидирана заетост и обучение и преквалификация на безработни и хора от уязвимите групи. Кабинетът ще измени и предходно свое решение, с което са утвърдени таксите за обучение.

0: обучение в държавните висши училища. Ще бъде приета и програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия за период от 1 септември тази година до 30 юни на следващата. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1979 година – 1 градус, а най-високата през 1968 – 35 градуса. На 17 септември 2026 година Слънцето в София изгрява в 7 часа и 8 минути и залязва в 19 часа и 33 минути. Продължителност на деня – 12 часа и 25 минути. Луната в София изгрява в 14 часа и залязва в 22 часа и 30 минути. Фаза на Луната един ден преди първа четвърт. Днес ще бъде слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добро утро и в минутите след 5 часа на всички избрали програма Хоризонта и предаването по първи петли заедно с нашия екип. Мария Димитрова пред звукорежисерския пулт и аз Силвина Златарова пред микрофона с пожеланието да споделим и оставащото време в минутите до 6 часа.

0: Сливен си е извоювал славата на занаятчийски център. В миналото градът бил важен производител на оръжие и вълнени платове. Навярно за това идеята за създаване на промишлен музей датира от 1903 година. Осъществена е 90 години по-късно, когато се отбелязват 150 години от началото на българската индустрия. През 1984 година музеят на текстила е включен в музейната мрежа на България. През септември 1986 официално отваря врати за посетители. В следващите минути на предаването Мила Маринова разговаря с Тони Димитрова, завеждащ филиала на музея.
1: Да, Сливен се слави като занаятчийски и като индустриален център по-късно. Има много факти, които го отличават от всички останали градове в страната. Той е бил един от най-развитите градове в миналото. И това не е случайно. Иначе текстилът, почти всеки гражданин, жител на града е свързан по някакъв начин с текстила и той има така особено отношение към текстила, дали като индустрия, като производство, като изкуство. Така че той е много тясно свързан и една от емблемите на града и на региона. И не случайно този музей е създаден в нашия град. Той е сравнително млад музей на 40 години, но за тази кратка история той успява да се утвърди на туристическата карта и на града и на страната като разпознаваем. Концепцията за създаването е да бъде един динамичен музей. Всичко работи, движи се, при нас е много шумно, много различно с останалите музеи, дори още като влизат посетители в сградата, в залите на постоянната експозиция, им прави впечатление, че тук ароматът е различен. Мирише на масло, на фабрика, на вълна. Тоест, това, което ние представяме като преживяване на всеки един посетител, това е възприемане с всички сетива. И въпреки, че това никак не е лесна задача, ние се стремим това да го поддържаме, тъй като една голяма част от нашите експонати са много стари, тяхната поддръжка е много трудна, т.е. няма резервни части, няма хора, които да ни съдействат примерно за ремонти. Към този момент се справяме благодарение на много помощ от преподаватели, работещи предприятия.
0: Вие включвате туристите, зрителите от страната и чужбина като участници в демонстрациите. Не само да гледат с очите си, но и да опитат със сърцете си производство в минало.
1: И любопитството е много голямо и трябва да ви признае, че при нас хората се връщат многократно. Ние показваме много открития и за това кратко време, през което трае беседата, няма как в много подробности да разкажем всичко, което бихме могли да кажем за всеки експонат.
0: Кои са експонатите, които задържат вниманието и любопитството на зрителите?
1: Нашата постоянна експозиция е създадена в строга хронология и ние проследяваме историческо развитие на текстилна техника и технология от 7000-летие преди Христа до най-ново време, до последните ни експонати са от 60-те години на миналия век. Цялостната експозиция са откорени отделни открития, изобретения, които са световни, включително и български. Например, един от експонатите, който ние сме го приели като емблема на всички публикации на музея, това е ръчен жакардов стан от края на 19 век е нашият експонат, който е изложен в постоянната експозиция. Австрийски е и той демонстрира всъщност първата работеща програма в света. Това е

0: един сан с перфокартия, който тече фигури. Тази идея се развива нататък и в изчислителната техника до всички съвременни умни устройства, които ние всеки ден използваме. Това откритието на Жакард е популярно, известно, дори се изучава по информатика и информационни технологии, но там много трудно може да разбере човек за какво става въпрос. И когато се види как наживо работи това изобретение, каква е идеята, как е реализирана, това вече е съвсем различно и винаги много впечатлява. Един от експонатите е така че стан с летяща свалка, който демонстрира едно изобретение, стоящо в началото на процеса на индустриалната революция в света. И той е английски, също много интересен. Такива и в България са се използвали, малко по-късно, отколкото в Европа. А български изобретения, български автоматичен такачен стан, който тази година ние отбелязахме 60 години от създаването на първият такъв стан, който за това време е бил много модерен и много бързо навлиза в българската текстилна индустрия. Български патент за ефектни прежди при Номит, който е патент на световно ниво и български принос на световните технологии.
1: Предполагам, че специално място е отделено и за Добри Желязко фабрика Джията. С какви експонати представяте неговия принос в качеството?
0: Добри Желязков е много важна фигура в цялостното икономическо развитие и конкретно на текстилната индустрия за региона и за страната и няма как той да не намери подобаващо място в нашата постоянна експозиция. За съжаление, много малко са нещата, които като оригинал са останали в фондовете на музеи, са запазени до днешни дни от фабриката на Добри Желязко, по-скоро от втората фабрика. Тук има няколко, в фонда имаме няколко инструменти от фабриката, от неговата къща има няколко предмета и това е всичко. Това е велико дело, което ни е завещало и тази основа, тази база, която той създава, за да може по-нататък ние да изградим една стабилна икономика след освобождението. За Добри Желязков има една специална витрина, която показва пътят му от неговото раждане до създаването на двете фабрики в Сливен и отношението на султана на Махмуд II към делото на Добри Желязков. Но за това всичко е като за един елемент само от постоянната експозиция. Отделно, когато е необходимо по-детайлно да се разгледа приноса на Добри Желязков за българската икономика и за българската текстилна индустрия, ние това го разглеждаме в специални образователни програми. Специално пък за най-малките по един проект ние създадохме едно рисувано платно, сега да не рисува, някъде около 13 метра е дълго, с всички епизоди, които са рисувани от деца за деца, които разказват историята за Добри Желязков, приказен вариант. И тази история вече успяхме скоро да издадем и на хартия.

0: Продължава предаването по Първи петли, среща с актрисата Силвия Станоева, българка, която е избрана да играе главна роля в Римски театър. Позната от известният сериал «Откраднат живот», продължава нататък от България, вече живее няколко години в Италия. Какво се случва в нейната кариера, дава ми думата.
1: Точно така, аз съм в Рим, където живея от 4 години. Избрана съм да участвам в един спектакъл по бурята на Шекспир от една италианска режисьорка, така доста утвърдена, много интересна, много задълбочена жена, будистка, нестандартна режисьорка, която е поставила спектакли за Фрида Кало, поставила е Чехов, учила е техниките на Ли Страсбърг в Нью-Йорк. Тя се казва Вивиана Диберт. И всъщност наистина поканата дойде абсолютно неочаквано за мен и факта, че съм българка, всъщност повлия позитивно. И всъщност това е първата покана от професионална режисьорка тук в Италия да участвам в екип вече с 10 актьори, защото до момента аз направих 2 спектакъла в Италия на италиански, но първият спектакъл беше писан от мен, режисиран от мен, докато вторият спектакъл бе режисиран от български режисьор с текст на Дарио По, по повод 100 годишнината от рождението на големия италиански автор, обаче беше монолог отново. И сега за първи път всъщност получавам тази голяма покана.
0: Какво те отведе да живееш в Рим?
1: По принцип в България, след като завърших надпис, бяха едни 12-тина години, в които аз получих награда Икар за Сиво Желев за участието ми в спектакъла на Касил Ношер, Клер Мадам Соланж. Получих след това друга награда във Враца, имахме номинация в Киан Камбарев, само хубави неща, концерти, но в един момент след това се получи една стагнация. Няколко години, в които не се случваха неща, аз изпитвах много голям глад за развитие. Винаги съм гледала навън, винаги съм ходила на много въркшопи, дори в Америка, бях през 2015 година, в Лондон няколко пъти. И винаги окото ми така гледаше навън и всъщност тази липса на достатъчно развитие, според моите възгледи в този момент, предизвикаха това да почна да се оглеждам за нещо друго. И всъщност в Италия бях идвала на различни уркшопи. Между другото, за първи път през 2014 година уркшоп на Ивана Чабек, една много известна учителка в Америка. И там за първи път видях тази режисьорка Вивиана Диберт. Така че аз имах интерес към Италия. После обаче, преди COVID, бях решила, че ще ходя в Лондон. Бях посетила един друг уркшоп там. Но COVID много ми промени гледната точка, защото гледайки какво се случва в Италия, почнах да се обаждам на приятели, бях притеснена.

0: Но за тях почнах да пиша, написах един текст 33, който се превърна в първия ми моноспектакъл, доста успешен, бих казала. И всъщност и дори дойдох в Рим през 2020 по време на локдауна. И изведнъж си помислих, че всички най-хубави приятелства, които съм имала и така интересни моменти, много социални, много емоционални са били в Рим. Помислих си, че е по-близо до България с самолета. Помислих си, че е по-ефтино, помислих си, че няма Брекзит. И тогава си спомнила една моя приятелка психоложка, също ми каза, ти си ги път като говориш за Италия, толкова щастлива. И някак си, ако отидеш в Америка или в Лондон, сигурно ще се загубиш, докато в Италия ми се струва, че е едно добро място за теб. И така хиляди причини. След това аз дори в моя моноспектакъл 33 говоря за Италия, за Рим. И всъщност в началото на 2022 година просто вече го реших, че искам да се премести. И така преместих се.
1: Сега искам да те върна малко назад във времето. Така някои слушатели ще те разпознаят от твоето участие с роля в сериалът «Откраднат живот».
0: О, да, абсолютно. Беше един много хубав момент. Да, определено. Тази роля получих обаждане от Нина Орлинова Боянова, която е кастинг директор. Тя се обади, каза, че има такава роля, имаше кастинг. И получих тази роля и беше уникално, особено първия ми снимачен ден. Една много интензивна сцена, в която аз решавам, че продам детето на героинята на Йоана Буковска. Помням си, пътувахме, беше един зимен ден през януари, може би да било 2016 година. И пътувахме за снимките за терен с Йоана Буковска в един като микробус. Аз бях много подготвена за сцената. И изведнъж още само като я видях, почнах да си мисля разни неща и ми идеше да се разплача. Наистина, и след това, когато отидохме на самите снимки, атмосферата беше много приятна. Павел Веснаков беше режисьор, той много ми помогна, работих страхотно с него, много съм щастлива. Беше наистина един чудесен ден и всъщност сцената се получи много, много добре. И бях много щастлива. А после с Радина също и с Алек Алексиев, който е много добър актьор. Няколко сцени имах също с него, в които той така доста ме изненадваше актьорски. И въобще, да, това беше един много добър проект, но за съжаление малко снимачни дни, т.е. моята роля се поразви, но не се разви така, че да бъде главна роля или, например, да снимам в няколко сезона подред, но съм благодарна все пак, че тази роля се разви и беше едно изключително преживяване.
1: Какво друго би споделила за твоя живот в Италия, една актриса в Рим, в сравнение с това като участие, като публика в България? Да разкажеш нещо повече за живота си там, в Рим?
0: Абсолютно, да. Ами що се значи за театъра, честно казано, би споделила с нашите слушатели, че всъщност мисля, че театъра в България е на много високо ниво. Поне това, което до момента аз видях в Рим. Разбира се, аз не съм имала възможност, интересно, да посетя наистина много големи театри.

0: Атанас Михайлов е следващото име, което присъства в ефира на предаването По първи петли. Той е почитател на екстремните водни спортове, също така е актьор, режисьор, рецитира, пее. Въобще има много таланти, за които в следващите минути ще разговаряме с него.
1: Най-добре на ти.
0: Ти си актьор, режисьор, тренираш екстремни спортове. Имаш ли още някой друг талант?
1: Талант? Дал Господ, но екстремните спортове са нещо, което наистина много ме влече. Знаеш, бил съм в групи, пея, танцувам. Мога да рецитирам изключително добре, което е свързано с спорт и изкуство и вътре в кръвта ми. Тъй като знам за какво говориш, спорта, за който си говорим, това е флайборд. Флайборд е един от най-новите екстремни спортове в световен мащаб, който възникна вече преди 8 години. 2011-та от Франки Запата беше създаден, 2013-та беше първото световно първенство в Катар, където станах 17-ти. И оттам нататък общо взето спорта се развива изключително динамично. Това представлява спорт посредством един маркуч и налягане, който се връзва към джет и летиш над водата. Може да правиш салта, градуси да въртиш, да се кърпиш като делфин. Наистина много екстремно и много приятно и любопитно за гледане от всички, които са наоколо.
0: Да, много е красиво. Може и с партньор да се практикува?
1: Може, абсолютно. Може спокойно да качиш един или двама човека с теб върху дъската и да летите заедно, което е много атрактивно за наблюдаване.
0: Все още е така, сме в разгара на лятото. Някои хора те първа заминават на почивка. Така че това е интересна тема да си поговорим за този спорт. Освен това разбирам, че си бил и 17-ти на световен мащаб.
1: Точно така и съм единственият лицензиран професионалист изобщо тук от Балканите.
0: А трудно ли се разучава това? Какви са първоначалните стъпки?
1: Изключително важно е да направиш първите си стъпки с човек, който може много добре да кари и да ти обясни какво да правиш. Самият спорт не е толкова сложен, тъй като основното нещо в него е равновесието. Нещо, което е в много други спортове. Но трябва да има човек, който да ти обясни точно какво да правиш, каква е позицията на тялото, на позицията на краката, когато излизаш над водата и така нататък. Така че първите стъпки са изключително важни. Естествено, като всеки друг екстремен спорт, и той е опасен, има доста тежки травми в световен мащаб, включително чупене на вратове, гръбнаци и така нататък, но това става, когато започнеш да правиш по-сложните елементи, като различните салта. Може да направиш 2-3 салта едновременно, т.е. тройни салта може да се правят с флайборд, дори четворни салта. Затова трябва много предварителна подготовка и много добро боравене с ръковесието и с тялото ти като цяло. Но иначе спорт е изключително приятен, когато сте практикува любителски, просто да летиш във въздуха, да се гбуркаш, да скачаш. Много е симпатичен, както вече казах няколко пъти за наблюдаване.
0: Как се запали по тези спортове ти, освен че пееш, танцуваш, режисираш, актьор си?
1: Да. Нали знаеш, като си малки и всички майки казват, ох, колко си талантлива моето момче, ти трябва да станеш актьор. Та и мен така ме подведе майка ми, аз исках да уча за ветеринар, кандидатък с биология и химия и ме приеха. Но тя каза, не моето момче, една моя приятелка, дъщеря и кандидатства за актьорско майсторство, моля ти си ти кандидат, защото толкова си добър, викам, глупости не искам. Не, моля ти се проби, всъщност аз пробвах заради майка ми. Там пък взеха, че си слухаха и казаха, дядо си много добър и ме приеха. И под натиска на родителите почнах да изучавам актьорско майсторство. И това училище беше такова, че 4 пъти седмицата учиш само актьорско майсторство, веднъж седмично останалите предмети, което беше изключително приятно за мен като ученик. Да не уча разни сложни математически уравнения, които съм доста скара. И след като 5 години учих актьорско майсторство и то с преподаватели от НАТВИС, беше логично да продължа в тази професия и така. И така тръгнах по актьорския път.
0: Колко струва 1 грам живот?
1: Това е въпрос, който не сте ми задавали. Ами, 1 грам живот струва времето ти, струва съня ти, струва мислите ти, защото когато правиш нещо подобно, ти трябва да си изцяло отдаден на него. Стоя, сънувам нещо, сещам се, ставам, записвам, винаги до мен е тетрадката, химикалката, водя си някакви записки, на сутринта ги вкарам в сценария. Малкото ти момченце през нощта заспива за 3 часа, ти сядаш, пишеш за само това ти свободното време. После през цялото време, когато си с него, ти си мислиш на някакви неща, хвърляш записки, когато заспи за малко, отново сядаш и пишеш. Общо взето наистина така се случи то

0: филм, много срещи с много деца, с много родители, които тръгват по този лош път и които голяма част от тях все още са по него. Така че наистина, когато правиш нещо подобно, това е твоя живот.
1: Да разкажем и още сега за твоите роли и за режисьорската работа, професия, страст. Ти спомена, че работите и върху нов филм.
0: Да, точно така. Моите роли, аз наистина съм човек, който много, наистина много обича да стои пред камерата. Но от няколко години сам започнах и да режисирам не само видеоклипове, музикални реклами, а и филми, което се оказа на много лесно за мен. Като актьор сме да твърдя добър, ми е много лесно да работя с актьорите и да им казвам какво искам, защо го искам, как го искам. Ако не ме разбират, мога дори да им покажа какво и как да направя, за да го изпълнят по възможно най-точният начин. А иначе, да, лисвам и това да съм пред камера и да играя. Не съм отказал тази професия, напротив, ако има някое предложение към мен като актьор, с удоволствие би го приел. А режисьорската професия, аз когато завърших НАТВИС, заминах с стипендия, която ми беше осигурена от Стивън Сегал. Тогава снимах с него един филм. Той се оказа, че дава 5 стипендии всяка година на 5 човека от цял свят, когато ходи и снима, на актьори, които да подобрят актьорските си възможности. И ми предложи на мен да взема едната стипендия, аз разбира се, нямаше как да откажа на подобно нещо. Всъщност това стана чрез неговия продуцент, който беше много добър приятел на моята продуцентка тогава. И ме изпратиха там, където специализирах не само актьорско майсторство, имаше един модул за кинорежисура. И тогава много се запалих. Имах среща с някои от най-големите актьори в световен мащаб, които ни преподаваха мастер-класове. Един от тях беше Робърт Де Ниро. Това няколко пъти съм го казал в различни интервюта, обаче някакви хората го пренебрегват, но наистина това беше жесток експериенс за мен като цяло. И съм много благодарен за тези две години, които изкарах там.

0: 5000 завоя, вулкан и комодски варани. Това е следващата ни среща в предаването по първи петли. Заедно с Асен Калчев, който измина 1300 км с мотор през остров Флорес, срещна комодски варани, древни племена и се наложи да прекоси острова два пъти заради природно бедствие. С Асен Калчев разговаря колежката Нели Ангелова.
1: Подбрахме си време, което да няма дъждове, да е сухо, за да може да е подходящо за мотоциклети.
2: Да, ще говорим за мотоциклета. Обещавам всъщност какво те провокира да обикаляш по непопулярни кътчета от света. Аз проверих Шри-Ланка, Етиопия, Амазонската джунгла, Перу. Можеш да допълниш дори?
1: Да, Руанда и Уганда бяха миналата година в Африка.
3: Ами, това е, че моторът ти дава възможност да стигнем до такива места, които не са от масовия туризъм. Да разгледаме как живеят местните, да видим храната им, да видим дивите животни и това дава нови усещания.
2: Всъщност аз да уточня на слушателите, че се говорим на ти, защото се познаваме от много дълги години.
3: Да.
2: Така, какво търсиш в едно пътешествие? Спомена храната, културата?
3: Ами искаме да видим съвършено нов свят. Там природата е съвсем различна, всички дървета са различни. Пръста е различна, животните, хората са различни, разбира се, храната и преживяванията.
2: И понеже спомена на мотор, как разбра, че обикновеният туризъм не е за теб?
3: Ами, аз пробвал съм от всичко, но просто това ми харесва най-много, защото има динамика, не се задържаме на едно място, най-много по две нощувки сме спали на едно място и по този начин се получава едно разнообразие, което много ни допада.
2: Всъщност от постовете под снимките ти от Индонезия разбирам, че това е страната на моторите. Аз не знаех. Какво ти изненада най-много по пътищата?
3: Ами в Индонезия ме изненада, че аз после разбрах, че те са най-многобройната страна като мотоциклети на глава от населението. Значи на 1000 души се падат 460 мотоциклета, докато в България това показател е на 1000 души 30 мотоциклета. И там навсякъде има моторчета. Видяхме какви ли гледки, включително две баби, едната да вози другата, нещо немислимо за България. Видяхме майка, която вози едното си дете на скутерчето отпред, а зад нея има още 3-4 деца без каски. Видяхме две 10-годишни деца да возят 5-годишно между тях, отново без каски, нещо, което е недопустимо за България. Но там е ежедневие, понеже трябва да се придвижват, а това е най-евтиният транспорт за тях.
2: Контрол по пътищата няма ли?
3: Контрол не видяхме никъде полицаи, не видяхме знак за превишена скорост. На 2-3 места видяхме само знак стоп, но повечето им кръстовища са нерегулирани и по този начин.
2: Да, а имаше ли нещо, което научи от начина по който карат индонезийците?
3: В интерес на истината не видяхме нито една катастрофа. Движението има някакъв порядък,

0: всеки спазва някакви правила неписани и не усетихме такава опасност, каквато примерно в България в големия град.
1: Може би защото моторите са по-слаби превозни средства, отколкото мощните коли, които карат тук.
0: И това, но просто хората са по-различни, карат по-бавно и има някаква организация неписана, която се спазват.
1: А кое беше най-сериозното изпитание с мотор през Индонезия?
0: Ами, Индонезия, ние бяхме на остров Флорес, кацнахме в Джакарта и след това се прехвърлихме на тропическия остров Флорес. Той е дълъг 620 км от един край до другия и трябваше да го преминем и в това разстояние има 15 000 завоя. Пътят е от ляв в десен завой, обратен завой и отново ляв, десен, постоянно завои. И всъщност за нас беше предизвикателство, че ние рентвахме местни мотоциклети от най-западния край на острова и след пътешествието трябваше да ги оставим в най-източния край, в друг град. Но ни изненада вулкана Лаке-Лаке изригна в най-източната част на острова и затвориха всички полети и трябваше да се наложи се да се върнем с мотоциклетите ни, отново да прекусим целия остров до най-западната част, да ги оставим, за да ни изтървем полета от Джакарта, София.
1: Колко километра изминахте в Индонезия?
0: Изминахме около 1300 км, но там разстоянията не са подобни на нашата магистрала. Примерно 5 часа да караш и да миниш 500 км. Там за 5 часа може да миниш и 120 км. Много бавно се кара, трафика е ужасен, страхотно количество мотоциклети, камиони, коли и не може да се кара бързо, особено с тези завои.
1: Да, и са тесни пътищата.
0: Тесни пътища много.
1: Тази страна, която е доста непопулярна като дестинация за България, Асене, колко места посети там?
0: Селцата на остров Флорес са доста. Най-интересни от тях бяха, посетихме две древни села, Бена Вилич и Тодо Вилич, където къщи са каменни, са сламени покриви, хората си живеят така, както са живяли преди 1000 години. Беше много интересно в тези села. Иначе кацнахме в Индонезия, в Джакарта. Наскоро разбрах, че Джакарта през декември 2025 е изпреварила Токио като най-голям град на планетата. И вече е най-големия град Джакарта с 42 милиона. Там лудницата е огромна от превозни средства. Но ние бързо я напуснахме и се отправихме към остров Флорес, където е по-диво и тропическо. И има доста вулкани. Има 16 вулкана на острова, 10 от които са активни.

Това е всичко от предаването по Първи петли. Дочуване от нашият екип, който се грижи за вашето добро настроение. Мария Димитрова пред звукорежисьорския пулт и аз, Силвина Златарова, пред микрофона, с пожеланието за един приятен, усмихнат ден. Дочуване и до нови срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 102,5.

0: Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България, като част от предложенията си за подобряване на състоянието на Съюза.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
1: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство, като признание на Европейската комисия за значението на България.
3: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава усложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
1: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи още създаване на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
1: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
4: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
1: Каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да можело да устои на руските атаки. Хутите осъществиха нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Brent на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някои от тях без подробности.
4: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече

0: такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщането на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
2: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
3: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и каза, че трябва да се вземат спешни мерки.
4: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
1: Коментар си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. Той е починал вследствие на множество прободни рани. След това бащата се е самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
5: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
1: Денят на София, който се отбелязва днес, на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден. В емисията новини следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
6: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 в Враца. В София 12 градуса при 76% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосфера на налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещи новини и времето. Ето най-важното от автомагистралите за днес. Започваме с автомагистрала Тракия. В Софийска област между 33 и 39 км в посока Бургас движението е с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Ограничението е в сила до 31 октомври. При Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се работи по обезопасяване на участъкът в аварийната лента. Между 55 и 60 км също има ограничение до 100 км в час заради дейност по маркировката. В Старозагорско продължават ограниченията между 208 и 229 км в посока София, както и между 218 и 229 км в посока Бургас. Там скоростта е ограничена до 100 км в час заради извършване предварително поддържане и временна маркировка. В област Сливен между 229 и 273 км движението е с повишено внимание заради почистване на трасето. Тези дейности са планирани до 18 септември. Преминаваме към автомагистрала Хемус в Софийска област между 1 и 8 км в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час заради незадоволително състояние на настилката. За камиони над 12 тона е въведено движение само в аварийната лента. Между 22 и 29 км в посока Варна ограничението е 100 км в час. В района на Топли дол между 39 и 42 км движението е организирано в две ленти във всяка посока. Важно ограничение има по новия участък на Хемус между 87 и 98 км в района на Боаза, пътен възел Терманци. Там е ограничено движението на превозни средства над 12,5 тона. В Шуменско между 350 и 363 км в посока София платното е затворено заради ремонт, а движението се извършва двупосочно в платното за Варна. Във Варненско между 421 км в посока София също има ремонти и движението се прехвърля двупосочно в платното за Варна. Скоростта е до 17 срокът е до 17 септември, извинете. По автомагистрала Струма при Перник между 16 и 18 км в посока София се работи по почистване на откоси. Между 10 и 16 часа е затворена външната активна лента и движението преминава през останалите две ленти. Сега останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново за още актуална информация.

0: Често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим каква е актуалната пътна обстановка за този час. За Пловдив, булевард Васил Априлов, движението е натоварено в района на кръстовището с улица Войнишка Слава в участъкът преди кръстовището. Образуваното трасе показва забавене и жълт код за трафик, докато след него движението отново се отпушва в зелена зона. Района на гара Филипово и район Северен по основните артерии като булевард България, булевард Дунав и улица Васил Левски, трафикът е с нормален интензитет и автомобилите се придвижват без забавяне към този момент. Пътят района Пловдив Балабанов наблюдава се кратък жълт участък с леко забавяне на движението, непосредствено след което трафикът продължава спокойно. За Стара Загора, централна част и квартал Геомилев, преминаването през основните булеварди в района на квартал Геомилев е спокойно, като има съвсем кратко образуване на колона в близост до голямата пицария на кръстовището, но без сериозни задръствания. От друга страна, в района на Стара Загора, Димитровград, има временни ограничения за подмяна на камери при километър 239 и километър 257. Посочения срок е 15 септември, но се увеличи до 17 септември. Имайте го предвид, ако ще преминаване през този район. За Кърджали шофьорите могат да бъдат спокойни. В момента няма никакви забавения, но бъдете предпазливи, тъй като има Хасково-Кърджали километър 319-340 по етапно движение в едната лента заради превантивен ремонт. Срокът е до 1 юли 2027. Този район ще бъде затруднен дълго време. Кърджали-Маказа километър 324+900. Има насипни работи на Бакенти. Срокът е 18 септември 2026. В Кърджали километър 340-342 движението е в една лента заради основни ремонти на асфалтовата настилка. Срокът е 17 ноември. По трасето Кирково контролно-пропускателен пункт Маказа има ограничения за моторно превозни средства над 3,5 тона с срок 31 декември 2026 година. Тези участъци ще създават временно несполуки за шофьорите, но и това ще премине. Шумен и Видин, движението по основните артерии около градската градина, булевард Мадара, булевард Плиска и ЖК Херсон е напълно спокойно и без интензивни натоварвания. За Видин спокойно е движението и в района на западната промишлена зона, булевард Панония и около парка Владикини Бахча. Автомобилният поток се придвижва с

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ми е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ви давам актуална пътна обстановка в този час. Нека да погледнем какво се случва с контролно-пропускателните пунктове в страната. При пътуване към Гърция, контролно-пропускателен пункт Кулата за момент е свободен, може да се използват и Линден, Капитан Пейково вода, Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград, които в момента също са свободни. Важно е да се знае, че през Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили, микробуси до 3,5 тона, докато през Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода преминават и автобуси и товарни автомобили. Към Турция основният пункт Капитан Андреево е проходим за момента. При повишен трафик водачите могат да се съобразят и с възможностите на останалите пунктове по границата. За момента са свободни. На сръбската граница основният контролно-пропускателен пункт Калотина

също е свободен, а към Северна Македония, Гюешево, Станки Лисичково и Златарево също за момента са проходими. При пътуване към Румъния трябва да се информирате, че фериботната връзка Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич са преустановени заради ниско ниво на Дунав. И още една важна промяна за шофьорите към Гърция. На 18 и 19 септември в района на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение в посока Кулата. Ще се преминава в две ленти, а към София в една. За днес 17 септември по автомагистрала Струма между 162 и 163 километър при пътен възел Марикостиново юг има временна организация заради подмяна на електрически кабел. Очаквания край на дейността е в 14 часа. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя, всеки иска да стигне там, докъдето е тръгнал. А ако се обърнем към прогнозата за времето днес, 17 септември, ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Нека да бъде един слънчев и усмихнат ден. Стигнем там, докъдето сме тръгнали. Сега се усмихнете, денят те първа е пред нас. След малко ще се чуем отново за още актуална информация.

не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясно за хората.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим актуалната пътна обстановка в Пловдив за този час. Булевард Дунав, трафикът е сравнително нормален, но се наблюдават известно забавяне при кръстовището с улица Васил Левски. Булевард България, около големият хотел в Пловдив, има образувана тапа и интензивно забавяне в този момент. Булевард Васил Априлов, движението е силно затруднено с образувана червена линия в отсечката преди пресичането с булевард България. Булевард Руски в отсечката между булевард 6 септември и площад Цар Освободител се отчита интензивно движение с червен код в момента. Булевард Цар Борис III Обединител в района около Небет ТП се наблюдават жълти до червени зони с забавено движение. Ако погледнем към Кърджали, в района на водното огледало улица Ардинска, преминаването по моста над водното огледало и по улица Ардинска е изключително спокойно, като съвсем кратко забавяне се отчита малко след моста. Нека да погледнем и водещите новини за днес. София отбелязва своя празник 17 септември. В централната част на града има временни промени в движението, а денят остава учебен за столичните училища. Министерският съвет заседава днес. Очакват се правителството да вземе решение за отчисленията на държавните предприятия към бюджета, както и да определи председатели на Държавната агенция за бежанци и Комисията за защита на потребителите. Продължава и развитието по случая Петрохан. Последните експертизи, обявени от прокуратурата, не показват данни за чужда намеса. Очаква се допълнителна информация по разследването. В Пловдив започва 12-та годишна конференция «Безопасна пътна инфраструктура», на която ще бъдат обсъждани мерки за повишаване на безопасност по пътищата. По пътищата шофьорите трябва да следят временната организация в ремонтните участъци днес между 10 и 11 часа. Ще бъде променено движението по пътя 4 при 40-я километър в района на село Голец заради профилактика на тул камерите. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където можете да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: мамо и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 септември, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона до 4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет, целят да завършат транспонирането в българското законодателство на Европейската директива за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Репортерът ни Даниел Инков информира.
2: Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяемата енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. С преходните разпоредби се правят и промени в Закона за енергетиката. Предвижда се Комисията за енергийно и водно регулиране да анализира и оценява необходимостта от стимули за модернизация на интелигентните електрически мрежи. С промените ще се въведе и понятието битова батерия и актуализирането на определението зарядна точка. Парламентът ще обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. В дневния ред на Народното събрание е второто четене на промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е свързан с въвеждането на европейски изисквания за подобряване на баланса между жените и мъжете в управлението на дружествата, чието акции се търгуват на регулиран пазар. За новините, Даниел Инков.
1: Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решение ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Още за днев

0: дневния ред на заседанието от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Министрите ще одобрят подписване на конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии и на обмен на доказателства в електронна форма за тежки престъпления. С постановление ще се определи размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро. Повишението е с 13,4% или над 52 евро. По-високия прак автоматично ще увеличи размерите на редица социални помощи и ще разшири достъпа до подпомагане, за което са предвидени допълнителни 93 милиона евро по бюджета на Социалното министерство за следващата година. Одобрение ще получи и годишния национален план за действие по заетостта, по който се осигурява субсидирана заетост и обучение и преквалификация на безработни и хора от уязвимите групи. Кабинетът ще измени и предходно свое решение, с което са утвърдени таксите за обучение в държавните висши училища. Ще бъде приета и програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия за период от 1 септември тази година до 30 юни на следващата. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание във вторник, 15 септември, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
2: Една от заложените промени предвижда закриване на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупреди преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, една от организациите, подписали петицията.
3: Ако нещата не се случат в правилна посока, да бъдем наистина поканени да водим диалог и да се вземат в предвид нашите предложения, които ще бъдат внесени писмено по законопроекта, ние сме готови наистина за протести.
2: Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да оттегли законопроекта. Разписаните в него промени предвиждат още здравните инспекции да станат териториални дирекции към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините, Елена Байкова.
0: МВР ще проведе днес национално съвещание с основна тема организацията, подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основният приоритет на Министерството е гарантиране на честни и свободни избори. Премиерът Румен Радев ще участва в националното съвещание. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Единодушното решение на управителите на резерва, начело с новия председател Кевин Уорш, посочен от президента Тръмп, идва в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Затягането на монетарната политика цели навременно връщане към целевата инфлация от 2%. Според най-новите оценки към края на годината, тя ще бъде 3,7%. Американският президент Доналд Тръмп призова за намаляване на основния лихвен процент до 1% или даже по-нисък. Цената на литър бензин в Испания вече надхвърля 2 евро. Прогнозата на специалистите е поскъпването да продължи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
4: По официални данни, средната цена за литър бензин е 1 евро 89 цента, а на дизела 1 евро 88 цента. Въпреки това, на редица бензиностанции в страната, горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро за литър. Експерти отдават повишаването на цените на недостига на петрол в световен мащаб. Според директора на фондация Сивисмо, Алберт Гивернао, фактът, че значително количество петрол е блокирано в Ормузкия проток, означава, че в обращение или на пазара има по-малко гориво. По думите му е много вероятно цената на барел петрол, както и на неговите производни, да продължи да расте. Ако нестабилността продължи, е възможно, освен повишаване на цените на горивата, да се стигне и до проблеми с доставките, отбелязва Виктор Гарсия Небреда, генерален секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с мотор.

0: горива. Според него правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина по един или друг начин. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Австрийското правителство въвежда таван на цените на електроенергията за домакинства и предприятия в случай на енергийна криза. Предстои законопроектите да бъдат одобрени от парламента още тази година. Френският премиер Себастиан Льокорню е поискал от министрите да удължат до края на годината целевата подкрепа за секторите, силно засегнати от скока на цените на горивата вследствие на събитията в Близкия изток. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжейния и енергийния сектор на страната. Междувременно президента Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украйна. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: При ударите срещу украинската столица рано тази сутрин са пострадали 12 души, сред които две деца. Нанесени са щети на сгради. Съобщава се за няколко силни експлозии в града. По-рано в Киевско учебно заведение избухна пожар в резултат на руски удар. Трима души, сред които и дете, са пострадали след като Русия удари 19-етажен жилищен блок в Одеса. На атаки с балистични ракети са били подложени и южните градове Днипро и Запорожие, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Междувременно Украина атакува Русия с бойни дронове. Сред целите са били южния руски град Ростов-на-Дон и Ярославъл, разположен северо-источно от Москва. Съобщава се, че ударено военно летище и за избухнал пожар в нефтопреработвателна рафинерия. По време на речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди подкрепата на блока за Украйна и свърза сигурността на страната с сигурността на Европа. За новините Елизабет Гогова.
1: Отново у нас. Представители на независимия културен сектор ще протестират тази сутрин пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира теренът да продължи да се използва за киностудио. От Ню Бояна Филм, както и самият ресорен министър Евтим Милошев, вече няколко пъти отхвърлиха опасенията на протестиращите. За казуса слушаме репортера Светослава Кузманова.
4: На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
5: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
4: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна Калина Котас заяви пред БНР.
6: Дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното.
4: Темата беше обсъдена и на заседание на парламентарната комисия по културата и медиите миналата седмица. Ресорният министър Евтим Милошев заяви.
7: Има някаква част, която е обект на някаква строителна дейност, която е в рамките на този терен, за което има някакви разрешения.

0: ограничения и което очевидно според докладите на Агенцията за публични предприятия и контрол няма нарушение.
1: За новините Светослава Кузманова.
2: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Добродетелите, които трите дъщери носят, вярата, надеждата, любовта и мъдростта, са в основата на Христовото учение. Слушаме отец Кирил от столичния храм Света София.
3: Ние сме по-повърхностни. Не се знае какво ще стане, ако се наложи да свидетелстваме вярата си и ако се наложи заради вярата да умрем, дали ще имаме тази сила да се откажем от земните блага заради небесните блага. В 9 часа ще започне Божествената литургия и ще бъде престоявана от Негово Светейшество, българския патриарх Даниил.
2: Отец Кирил от столичния храм Света София пред репортера ни Виктория Тодорова. Днес е празникът на София. Музеят на София ще отбележи Деня на столицата със специална програма, а неговите филиали ще са със свободен вход и удължено работно време. В централната музейна сграда на площад Бански 1 безплатно ще може да се разгледа постоянната експозиция плюс още 4 изложби. Допълнително към една от тях, тази посветена на градската жена през социализма, са предвидени беседа и творческо ателие за деца. Археологическата експозиция «Антична сердика» на булевард Княгиня Мария Луиза и нейният образователен център също ще предложат презентации и ателиета за деца и подрастващи. Темите са «Праисторията и траките». На сцена «Централни хали» ще е премиерата на първия епизод от поредицата «Домовете на софийските лекари». А сега да чуем прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. И от 0 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 10 градуса при 70% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Движението в първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. Камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. В посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. До 90 км ограничена скоростта по магистрала Марица в района на 68 км в посока София, трафикът е в една лента. От 8 до 16 часа при 56, 58 и 59 км ляво платно в посока София ще се изграждат фундаменти за рекламни съоръжения. От 9 до 13 часа и 30 минути днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи честването на Деня на София на площад Николай Гилоров и на част от улица 11 август. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: точка започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро утро в четвъртък, 17-я ден на септември. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсъмване с предаването. Тук започва денят. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор е Диана Лазарова. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря днес Бояна Димитрова ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

Три минути остава до 7.30. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Какво още в него? То продължава до 10 часа. До 22 септември Община Русе ще се включи в Европейската седмица на мобилността с поредица от инициативи, кои са те, ще ви кажем в предаването. Няма да пропуснем детските новини преди новините на Радио Шумен в 8 часа. Днес е редовното време в четвъртък в 8.15 за рубриката Евронет Плюс. Резултатите от PISA 2025 показват отстъпление от европейските ученици спрямо източноазиатските конкуренти, а доскоро сочения за пример финландски модел вече е под въпрос. Това е само една от посоките на рубриката днес, която подготвя Виктория Тодорова. Продължаваме в 8.30 с трудовата борса от Бюрото по труда в Силистра. В ежедневието на учебната година все по-често родители споделят, че им е трудно да научат децата си да бъдат по-дисциплинирани, трудолюбиви, отговорни. Това каза Радио Шумен психологът Севчихан Еюбова, професор, която всъщност даде полезни примери и съвети как диалогът между родители и деца да бъде по-спокоен и да носи добри резултати. Тя е професор по психология на развитието в детска и юношеска възраст и преподавател в Шуменския университет. След 9 часа ще продължим с подробности за сесията, която ще започне на Общинския съвет в Русе, която ще започне в 9 часа. Галя Савова ще ни срещне с академик Белоев. А в 9.30 ще говорим за една женска пиеса, която предлага в началото на творческия си сезон драматичния театър в Търговище. Повече за спектакъла «Къде е жена ти, когато я няма» ще разкаже режисьорът ти София Ристевска, която твърди, че това е пиеса, в която се чува гласът на жената. Едно интервю на Миглена Стефанова. Затова по-късно. Сега продължаваме за добро утро с още музика от ефира.

0: 4 минути след 7.30 продължаваме в утрото на Радио Шумен с прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България. Ще ви представи варненския метеоролог Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури между 25 и 30 градуса, на Шумен около 27.

0: Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен – място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: До 22 септември община Русе се включва в Европейската седмица на мобилността с много инициативи, които са насочени към устойчивото придвижване, безопасността на пътя и по-добрата градска среда. В рамките на кампанията са предвидени занимания за деца, инициативи за млади хора, информационни активности и събития, насочени към популяризирането на ходенето пеша, велосипедното придвижване и обществения транспорт, и тази година преминава под мотото «Малки стъпки, голямо промяна, заедно за по-добър град». Като Европейската седмица на мобилността се провежда ежегодно между 16 и 22 септември, за да насърчи гражданите да преосмислят начина, по който се придвижват в града и да избират по-устойчиви алтернативи на автомобила. Като днес децата от детска градина Зора ще участват в инициативата. Движението е за всички. Подготвени са демонстрации с балансиращи колела и каски, заниманието «Моето първо колело» и активности, чрез които ще се запознаят основни правила за безопасно движение. А утре детска градина Снежанка ще бъде домакин на инициативата «Моето първо безопасно пътуване». Като пък младите хора ще бъдат в фокуса на инициативата «Младите в движение». Те ще се проведе на 21 септември в парка на младежта от 16 часа. Ще има много активности за младите хора. Кулминацията на Европейската седмица на мобилността ще бъде на 22 септември, денят без автомобили. В Русе ще бъдат реализирани инициативи, насочени към пешеходците и обществения транспорт, като градският транспорт ще бъде безплатен. Идеята е повече жители и гости на града да изберат ходенето пеша, велосипеда или обществения транспорт като алтернатива на автомобила поне за един ден.

0: 8 без 15 в ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Пеперудени спомени. Какво откри 10-годишен учен в Япония? Марта Уайс е професор по биология в университета Джорджтаун. Знае ужасно много за поведението на насекомите и обикновено си пише с професори и напреднали студенти. Преди няколко години обаче по пощата получава писмо на хартия от второкласник. Веднага намира писмото на Джона Гай от Кобе, Япония, за очарователно. Колко деца биха изписали 4 страници за живота на насекомите до именит професор? Но колкото повече чете, толкова повече професор Уайс осъзнава, че малкият Джо е повече от любопитен. Той е сериозен и пълен с въпроси и дори разумни критики към предишни научни опити. Джо и Марта си разменят писма няколко години. Семейството на Марта слушат толкова много за него, че вече го смятат за далечен братовчет. Той избира да пише точно на нея, защото Марта е автор на особено важен научен опит с насекоми. В центъра му е така наречената метаморфоза – преминаване от една форма в друга. Накратко, нещо пълзящо – ларва или гасеница – се увива в твърда обвивка – какавида и се превръща в нещо летящо – завършен молец или пеперуда. Молецът в края на метаморфозата не е просто ларва с пораснали крила. По средата между двете си форми, вътре в какавидата, ларвата става направо на каша. Тялото и връзките между нервните и клетки се пренареждат почти напълно. Но запазват ли спомени при пренареждането? Това тестват професор Марта Уайс и екипа ти в хитър експеримент. Пускат молци в лабиринт с формата на буквата У. Един вход с две разклонения. Нормалните молци избират на случайен принцип към кое разклонение да тръгнат. Молците с лоши спомени обаче много по-рядко избират разклонението с определена миризма. Защо? Понеже като ларви при всеки досек с тази миризма са получавали лек, но неприятен електрически шок. Джо иска да изпробва този хитър подход за свой експеримент. Учените наричат това репликация. Не е копиране или пренаписване, а прозрачен тест дали откритието може да се повтори. Ще се изненадаш колко открития са пълна случайност и не могат да се повторят. Има два вида репликация. Едно към едно с оригинала или сходен подход с малки промени. И двата вида са изключително важни за науката и надграждането на открития. Та Джо предлага репликация на работата на Марта с няколко важни промени. Първо, вместо молци, иска да тества вид пеперуди, наречени лястовичи опашки. Няма лаборатория и търси лесен начин да повтори опитите у дома през лятната ваканция. Понеже е мило дете, не иска да прилага шок и избира вместо това вибрация или трептене от уред за масаж. Джо хитро отбелязва и още нещо. Химикалът от опита на Марта е доста неприятен за насекомите по принцип, т.е. не е ясно дали бягат от химикала или от спомена за шока. Затова вместо химикал Джо използва мирис на лавандула. Резултатите са супер важни. Първо, Джо потвърждава откритието на Марта от опити с молци. Спомените се предават след фазата на какавида. Новото е, че той е първият учен, който показва това при пеперуди. Следващият му експеримент е още по-специален. Джо показва, че спомените се запазват не просто от гасеница към пеперуда, а от баба гасеница към мама и внуче пеперуда, т.е. между поколение. Това откритие е голяма работа, защото е цяла нова област – епигенетика, която изследва как средата влияе на гените. Дори професор Марта Уайс тепърва учи за това. а Джо навлиза съвсем естествено с детско любопитство и умни въпроси. А дали споменът ще се запази, ако? Днес Джо е вече на 10 и представя работата си на научни конференции, понякога рамо до рамо с Марта. Тя все повече го смята за свой колега и се надява пубертетът да не замени любопитството му с отекчение. До тогава чака с нетърпение какви опити е замислил за следващата си лятна ваканция. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: А в ефира на Радио Шумен продължаваме само след минути с новините в 8 часа, които ще ви представи Бояна Димитрова, а предаването от тук започва, денят продължава до 10 часа. Останете с нас!

0: Life.
1: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по

0: В 8 часа новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Добро утро! Искане за допълнителни близо 300 000 евро за строежа на плувния комплекс в Русе е в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Тази тема е изключително чувствителна, тъй като вече са направени 6 удължения на срока за строеж по договор. Басейна мост трябваше да бъде завършен на 31 декември 2023 година, но 31 месеца по-късно няма изгледи това да стане скоро. Нещо повече, искат се още пари, без да има обосновка за какво точно. Отговорите на всички въпроси, поставени от съветниците от опозицията, се очакват на сесията на Общинския съвет, която започва в 9 часа днес. Проекта за бюджет на община Шумен за 2026 година ще влезе в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 1 октомври. Това съобщи в ефира на Радио Шумен председателят на Общинския съвет Асия Спарухова. Тя поясни каква е процедурата при повторно неприемане на проекта за бюджет.
1: Изхождайки от разпоредбите в нашият правилник, както казах, разглеждаме първоначално поставен въпрос и приет в дневния ред. Нямаме взето решение, включваме на следващо заседание като първа точка и при липса на отново взето решение, оттам нататък нямаме разписан механизъм, по който отново да разглеждаме тази точка във вида, в който е. Но няма ограничения, ако има нови обстоятелства, да бъде внесено отново. Не бих желала да изпаднем в тази хипотеза и да развивам подобна теория.
0: Няма информация дали общинската администрация предвижда промени в проектобюджета, каза още Аспарухова. Министъра на образованието и науката да се произнесе има ли право директора на Шуменското трето основно училище Мариана Йорданова сама да разкрива допълнителна паралелка в първи клас. Това поиска заместник кмета по образованието Даниела Савчева. Преди два дни Йорданова издала заповед за формирането на четвърта паралелка извън утвърдения план прием. Новия клас е за 19-те деца, които не са били част след третото класиране и чието родители са отказали да ги запишат в други училища. Общината подготвя доклад до министъра, тъй като според правната и позиция разкриването на четвърта паралелка е невъзможно. Директора от своя страна се позовава на различни нормативни разпоредби. Очаква се становището на министъра. Община Шумен започва изпълнение на нов проект в сферата на социалните дейности и туризма. Подробности около инициативата ще бъдат представени днес на брифинг от 10 часа в къща Баба Райна. Целта е осигуряване на устойчиви работни места за лица с трайни увреждания и лица в неравностойно положение. По време на брифинга ще бъде представена информация за проекта, предвидените дейности и тяхното изпълнение. Днес почитаме паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. През II век в Рим живяла благочестивата християнка София. След

0: смъртта на съпруга си, тя посветила живота си на възпитанието на трите си дъщери – вяра, надежда и любов, чието имена били символ на основните християнски добродетели. Семейството било известно с вяра, молитви и добри дела. Мощите на светите мъченици София, вяра, надежда и любов почиват от 777 година в Елзас, Франция. Имен ден празнуват вяра, вера, надежда, Надя, любов, Любен, Любомир, Любомира, Любослав, София, Соня, Софи и други. 17 септември е официален празник на българската столица София. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес е предимно слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимална температура между 25 и 30 градуса, шумно около 27.
0: Чухме новините в 8 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

8 часа и 12 минути точно и на време Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа. Надявам се, ще останете с екипа. Звукорежисьор и музикален редактор е Диана Лазарова, аз съм Жулиета Герова. Желаем ви един прекрасен четвъртък, а сега продължаваме с нашата редовна рубрика в четвъртък Евронет Плюс. Една седмица, две изборни надпревари и един въпрос – на къде върви Европа? Изборите в Саксония, Анхалт показаха силните емоции по тема миграция, сигурност и образование. В Швеция предстои да видим дали крайната десница ще тласне страната в сходна посока. Друго предизвикателство идва от образованието. Резултатите от PISA 2025 показват отстъпление на европейските ученици спрямо източноазиатските конкуренти, а доскоро сочения за пример финландски модел вече под въпрос. Отговори за бъдещето на Европа ще даде и Урсула фон дер Лайен. На 16 септември тя произнесе пред Европейския парламент речта за състоянието на Съюза, равносметка за изминалата година и приоритетите за следващите 12 месеца. Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Кошта завършва обиколката си с европейските столици. Сред България и Германия тази седмица той ще разговаря

0: Говоря с лидерите на още 6 страни, сред които Австрия, Италия и Франция. Целта е да сближи позициите преди октомврийските преговори за бюджета на Евросъюза за 2028-2034 година. Темата разработва Виктория Тодорова.
1: Евернет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
3: Темите за сигурността, защитата на границите и конкурентоспособността заемат все по-централно място в европейския политически дневен ред. Това ясно пролича от изказванията на лидерите на Европейския съюз през последната седмица.
4: Нашата сигурност на Земята все повече зависи от нашата сигурност в космоса,
3: заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на срещата на върха за космоса в Париж.
4: Космоса навлиза в нова епоха. Хората се връщат на Луната. Сателитите стават по-евтини и по-способни. Изкуственият интелект трансформира това, което можем да направим с данните, събрани в космоса. И, както показва войната на Русия срещу Украина, това, което се случва в нашите орбити, е все по-централно за нашата сигурност. Космоса е гаранция за нашия просперитет, сигурност и независимост.
3: Разширяващите се приоритети на Европа изискват и повече финансови ресурси. След срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц по време на обиколката на европейските столици на страните членки, председателят на Европейския съвет Антонио Кошта увери.
5: Със сигурност не можем да искаме повече средства от държавите членки. Затова трябва да създадем нови собствени ресурси, така че да защитим националните бюджети. Националните бюджети трябва да се уважават и ние го правим. Този бюджет има за цел да засили нашата сплотеност, да повиши конкурентоспособността ни, да осигури сигурност за всички и да изгради най-добрата колективна отбрана за всички европейци на континента.
3: Междувременно над 200 екологични и климатични организации от цяла Европа поискаха трайно решение на кризата с цените на горивата. Според тях, зависимостта на европейските икономики от вноса на изкопаеми горива трябва да спре. По време на медиен брифинг, свързан с предстоящата реч за състоянието на Съюза, директорът на мрежата за действие в областта на климата, Киара Мартинели, настоя.
6: Състоянието на Съюза е мястото и моментът да се каже много ясно, че не можем да изградим конкурентно способна, сигурна европейска икономика върху енергийна система, която не контролираме.
3: Заместник генералният секретар на Европейското бюро по околна среда Патриция Хайдегер смята, че настоящата представа за това как да осигурим здрава и силна икономика е погрешна.
7: Нашите политици обсъждат как да направят икономиката по-конкурентоспособна чрез отслабване и забавяне на екологичните и климатични политики, докато природните системи, от които икономиката ни се нуждае, се рушат. Ние вярваме, че бизнесът може и трябва да се адаптира към европейските регулации, но бизнесът не може да премахне регулациите, ако иска да избегне климатична и екологична криза. И точно това е рискът, на който искаме да акцентираме преди речта за състоянието на Съюза. Икономиката е силна само когато зависи от устойчиви енергийни ресурси и здрави природни системи.
3: Спорът за енергийните източници на Европа и конкурентоспособността й не се изчерпва с цената на енергията и регулациите. За да запази икономическите си позиции, Европа трябва да разполага и с хора, които могат да работят в икономиката на бъдещето. Състоянието на европейското образование изглежда не отговаря на изискванията на новото време. Последното международно изследване PISA показа, че именно образованието може да се окаже една от слабите страни на европейската конкурентоспособност. В интервю за радио Ренасенса, португалският образователен експерт Мигел Ердачи направи анализ на слабите резултати на учениците в Португалия и значително по-високите постижения на техните връстници в Англия.
8: Има два възможни модела за планиране на образователната система. Единият се основава на знания и високи стандарти, моделът, който следвахме до 2015 година в Португалия и който Англия има сега. Другият се основава на умения, а следователно и на по-меки компетенции и по-снисходителен подход към учениците. Вторият модел не е работил. Това е много видно в случая с Португалия. Вижда се и в Обединеното кралство. Когато сравним Англия с Уелс, който последва път, подобен на този на Португалия, ситуацията се влоши.
3: Възниква въпросът дали Европа не трябва да намери единно решение на влошаващата

0: най-добрата съобразователна среда в европейските страни. Българският евродепутат от групата на Обнови Европа Йохан Кючук е на мнение, че държавите членки не са длъжни да остават образованието да се решава на европейско ниво.
1: Образованието е национален приоритет. Той не е общо европейски приоритет. Държавите никога не са искали да отдават повече компетенции. Хайде конкретно да се фокусираме върху България.

0: национален приоритет. Той не е общо европейски приоритет. Държавите никога не са искали да отдават повече компетенции. Айде конкретно да се фокусираме върху България. И това не е проблем от вчера и от днес. Тя функционалната неграмотност е пълзящо явление, за което говорим така публично, ми се струва от вече поне две десетилетия. И виждаме резултата от всички действия на управление на държавата. Образованието е комплекс от много други фактори. И семейна среда, и подготовка на образователните ни системи, и капацитета на учителите, и поведението на публичните фигури. Резултатът е такъв, какъвто го виждаме. Въпросът е от тук нататък на къде може да се върви. Дали още да се копае дъното може, а според мен винаги може още, или да се потърси някакъв път да излизане нагоре. Политическата стабилност е крачка, която може да помогне за това.
1: В интервю за Българското национално радио Илхан Кючук направи свой прочит и по другите водещи теми от дневния ред на Европейския съюз.
0: Това, което не очаквам от Урсула фон дер Лайен е да включи в речта си нови инициативи. Ние се намираме по средата на мандата, както на Европейската комисия, така и на Европейския парламент. И тези инициативи, които бяха създадени до сега, трябва да бъдат приложени в действие. Големият въпрос е икономиката. Как Европа ще успее да намери нов икономически модел? Поне толкова важен, колкото въпросът с икономиката, е въпросът за сигурността. По отношение на вътрешните граници на Европейския съюз, така и по отношение на външните такива. Виждаме как една миграционна криза може да създаде огромен политически проблем с значение, което не сме си представили, че може да има само преди няколко години. Нека да не забравяме и това, което го виждаме с просто око. Жегите, невъзможността да се справим с климатичните промени. Т.е. все предизвикателства, които имат глобален характер, но Европа се очаква по-голям гръбнак и характер по отношение на предлагането на решения за тях.
1: Предстоят и трудни преговори за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 28-34 година. Европейската комисия предлага значително по-голяма финансова рамка, но редица държави, сред които Германия, Нидерландия, Австрия, Дания и Швеция, настояват за съкращения и не желаят по-голяма финансова тежест за националните бюджети. В същото време Европа има и повече нови приоритети, като отбрана и конкурентоспособност. Къде според вас ще бъде най-големият препъни камък в преговорите за новата многогодишна финансова рамка на Съюза?
0: И вие го казахте вече, как да се намери това златно сечение между старите приоритети, и определено България трябва да ги защитава с много голяма плътност на аргументите си по отношение на обща селскостопанска политика. Има какво да кажем и по отношение на традиционното разбиране за кохезия в Европейския съюз. Заедно с това разбира се, че има необходимости от иновации повече, има необходимост от сигурност, има необходимост от приоритети, които да отговарят на очакванията на това Европейския съюз да бъде адекватен за 21 век. При старото разбиране няма да плащаме повече, няма как да бъдат реализирани всички тези инициативи. И ако вървим по плоскостта на решенията, те са няколко или повече заеми. Една голяма част от държавите не искат да чуват повече за заеми след пандемията от COVID-19. Другия вариант е по-голямо участие на държавите членки, националните вноски да бъдат увеличени. И тук не виждам голямо желание. Третата възможност е собствени приходи, собствени ресурси да бъдат извлечени, т.е. да бъдат наложени на форми на данъци върху определени неща. И тук сякаш държавите са разделени.
1: А според вас, кой от трите инструмента за разширяване на бюджета на Европейския съюз, който изброихте, би бил най-подходящ?
0: Не е идеята да бъдат накарани държавите членки да внасят повече в европейския бюджет. Някакси на мене ми се струва по-логична идеята е да се потърсят възможности за допълнително дофинансиране на европейския бюджет, за да може европейските политики да покриват по-голяма степен очакванията на собствените ни граждани.
1: А какви биха били тези възможности? Откъде ще дойдат тези средства?
0: Дали може да бъде дигитален данък, дали от ETS системите могат да бъдат обложени допълнително някои части. Има възможности, дали върху от въглеродния отпечатък. Има неща, върху които може да се поработи.
1: А не може ли, например, Европа да се откаже от някои от приоритетите си? Например, продължаването на финансирането на Украина?
0: През следващите години логиката е да следва някаква степен и двете неща. Да даде перспектива на Украина, която не бъде свързана с европеизацията на страната, и от друга страна да потърси всички възможности за мир.
1: А дали не може да очакваме отстъпване от тези принципи по отношение

0: на Русия, сигурността и миграцията, предвид успеха на Алтернатива за Германия на изборите за местен парламент в Саксония Анхалт миналата седмица. Ще бъдат ли принудени традиционните партии в Европа да променят позициите си с оглед на това да привлекат повече избиратели?
1: Че има проблем в европейската демокрация, виждаме го това във всеки един избор. И проблема не се корени в волята на господавателите, а той е доста по-дълбок. Нека да го кажем много ясно. Ние се намираме в една ситуация, в която глобалните постижения на цивилизования свят започват да отстъпват пред интересите на националните държави. А от тук нататък предстои изграждането на един нов ред на база на дадености, които имаме, без предишния да е изчерпан съвсем наясно, съвсем до края и без новия, който трябва да бъде проектиран, да има ясна форма и съдържание в него.
0: Думи на евродепутата Йохан Кючук. За Евронет Плюс, Виктория Тодорова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.
3: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.

0: Уважаеми слушатели на Радио Шумен, време е традиционно в четвъртък в 8.30 имаме връзка с бюрото по труда в Силистра. Оттам на телефона вече ни очаква експерта Василена Папазова, която ще ни съобщи кои са до момента свободните работни места обявени там. Добро утро!
1: Добро утро от Силистра. Свободните работни места към 17 септември са две позиции за машинен оператор шиене на облекла. Обслужващ магазин също две позиции, три позиции за продавач-консултант, както и две позиции за чистач-хигиенист. Свободна позиция има също така и за експерт програми и проекти, чийто срок е до утре, се подават документи. Една позиция за водопроводчик, две позиции за готвач, както и двама шофьор на автобус с D категория, един спасител басейн, един машинен оператор сушене на месо, пълнач и опаковач в същата сфера, един машинист пътностроителни машини, една позиция за работник строителство, един техник, технолог на мляко и млечни изделия, както и машинен оператор пастеризиране на мляко и млечни продукти. Една позиция за машинен оператор, две свободни позиции за работник зареждане на рафтове, един водач на електрокар, както и един водач на мотокар. Една позиция за общ работник, три позиции за сладкар и обичайните три позиции за лекарски асистент, 10 лекари, един организатор работа с клиенти и един корабен шлосър. По програма Младежка заетост плюс за младежи до 29 годишна възраст има една свободна позиция за магазинер, а по новия проект заетост без бариери, което е за лица над 55 годишна възраст, там търсим общо 5 позиции за чистач-хигиенист, 3 позиции за общ работник, 1 готвач, 1 сервитьор, 1 позиция за комплектовач, както и 1 педагогически съветник. Това бяха свободните работни места от Силистра за 17 септември. Благодаря ви.
0: И аз благодаря на Василена Пазва от бюрото по труда в Силистра. Утре по същото време в предаването от тук започва денят. Очаквайте информация за свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Русе.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Само преди броени дни открихме новата учебна година. Всичко беше щастливо. С настроението на децата, с първата стъпка в училище за най-малките, за големите, вече с вълненията за завършване. Но така ли иначе, в ежедневието на учебната година, все по-често родители споделят, че им е трудно да научат децата си да бъдат по-дисциплинирани, трудолюбиви, отговорни и всичко останало, което е малко в повече, когато тече учебната година и свърши лятната ваканция. Точно по тази причина разговаряхме с Севджихан Аюбова. Тя е професор по психология на развитието в детска и юношеска възраст, преподавател в Шуменския университет, епископ Константин Преславски. Точно за това говорихме с нея. Тя ни дава полезни примери и съвети как диалогът между родители и деца да бъде по-спокоен и да носи добри резултати. Чуйте.
1: Да тръгнем от там, какво разбираме под съвременни деца. И най-интересното тук е описанията, които често срещаме и в публичното пространство, а понякога и в научната литература. Какви са разликите между поколенията, нали, които в момента така наблюдаваме, много интересни, безпрецедентни въобще за човешката история. Наричаме ги дори дигиталните поколения. Тоест, тук не става въпрос просто за някакъв нов биологичен вид. Нали, деца, които се появяват така с усмивка, го казвам, разбира се, и с шега малко, но става въпрос за деца, които израстват в различна от обичайната среда преди 20, преди 30, 40, 50 години. Умишлено цитирам тези разлики в годините, защото децата все пак живеят в системи, в които присъстват възрастни, отглеждани в много друг различен период. И

0: системи, в които присъстват възрастни, отглеждани в много друг различен период. И средата неминуемо оказва влияние върху тяхното поведение. Представете си някой, който има достъп до технологиите, компетентен е дигитално и всичко, което иска да знае за света, може да го научи точно за няколко секунди. Не е необходимо дори да идва при родителя си, да ходи при учителя или да търси, така някой от семейството си, за да се допита до важни теми. Включително те са поставени децата в много сериозни изпитания, защото дигиталната среда, дори да предоставя бърз достъп до информация и отговори на безброй въпроси, които те биха имали за каквато и да е тематика, в дигиталната среда много често има и разнообразие от авторитети, в днешно време известни като инфлуенсъри, които не винаги така са критични към информацията, която се предоставя и дори може да създаде опасност, нали, в тези ситуации. Периода, който цитирате след 10, е известен в психологията на развитието с едно много романтично име – средното детство. Казвам го така, за да могат да разберат и слушателите, че наистина има разлики между децата, които са в различни възрастови периоди. И периода на средното детство е един много интересен период на преображение и на трансформиране, не само физическо, но и психическо, и на много сериозни изисквания към тези деца.
1: До каква възраст продължава?
0: До юношеството, нали, когато настъпва вече, нали, този период и наближава пълнолетието. Там естествено поведението и начина, по който децата отстояват себе си, е вече много, много променен. Но тук все още те търсят идентичността си. И заради това го нареках период на преображение и на трансформиране, защото днес може, например, да са увлечени по музика, която е доста крайна като стил, като поведение, като начин на изглеждане, но след една седмица могат да харесват абсолютно противоположен стил, например, който няма нищо общо с това, което е било предната седмица. Тоест, поведението им много бързо се повлиява и се променя чисто външно като израз, но и вътрешно си представете, скоростта там е много по-бърза. Интересното обаче е свързано и с друг въпрос, който вие задавате. Разликите между тези поколения. Аз казах за средата, казах за това, което сега, нали, виждаме като промяна, но има нещо, което не се променя толкова бързо. И това са основните потребности на децата. Няма разлики в възрастта. Там и под потребности искам да обясня какво разбираме. Това са потребност от правилно хранене, потребност от сън, на първо място, нали, базови потребности, които са свързани с физическото оцеляване и развитие. И на следващо място са потребностите от сигурност, от привързаност, от това някой да ти обърне внимание, да усещаш принадлежност към дадена група и да си част от тази група, включително в класа, в компания или част от семейството. Всички тези неща продължават да са същите и децата тези неща си ги очакват.
1: То всъщност се оказва, че по-голяма част от това, което изброихте, се случва в дома, с родителите, вкъщи. Как да бъдем полезни на родителите, за да усетят наистина връзката с децата си?
0: Голяма част от случаите, в които съм имала срещи с родители, търсещи отговор на този въпрос, който задавате, срещата е започвала с следното изявление от страна на родителите, че детето ми не ме слуша. Да, то ме чува, обаче не ме слуша. Или даже не иска да ме чува, като децата прямо, може би, не го казват с тези думи, не искам да те чувам, нали, някои, а директно се затварят в стаята, не отговарят на телефонни обаждания, например, от страна на родителите. Тоест, децата търсят автономност. Начинът, по който родителя реагира на този опит за автономност и за признаване, нали, на личността на детето, има отношение към цялостната комуникация вътре в семейството. Как да се случи така, че децата ни да ни чуват и впоследствие да ни слушат? Ами това е много сериозно майсторство и ще използвам примера с танца между двама души. Представете си, ако един я само настъпва, нали, няма да се получи танца. Тоест трябва в някакъв момент и да отстъпиш. И трябва толкова добре да синхронизираш действията си, изискванията си, че този танц да стане възможен, а пък ако си много добър в това, той да стане и красив. Тоест отстрани хората, наистина си кажат, ето тези хора се разбират. Как се разбират хората? Ами говорят си. Трябва да има

имаме моменти в ежедневието, което да комуникираме с децата, но не само направили това, написали си домашното, защо не си вдигаш телефона. Тоест, представете си да имаме разговори извън тези очаквания, които имаме към децата. И сега, ако вземете дневния режим на едно дете, което е в така нареченото средно детство, казахме, хайде от 5 до 7 клас, нали, в този

0: период, където са най-страшните трансформации, многото изисквания, многото учители си, представете, които влизат в контакт с децата, многото извън училищни занимания, многото очаквания на родителите. Кога остава време всъщност за истински разговор и за този танц, нали, в отношенията, за които си говорихме? Има ли време, в което през седмицата, в което родителят или семейството искрено, конкретно, осъзнато да каже, това е времето, в което ние сме заедно и правим неща, които ни харесват и се интересуваме дали другият е щастлив и е добре.
1: Процес е взаимен, но малко повече усилия от страна на родителите, май.
0: Предполага се, че родителите са тези, които трябва да предоставят стабилност. Ако вземем този много базов въпрос, имам нужда да поговоря с някого и това си ти. Очакваме това да е родителя. Родителя да е стабилния. Тоест, преди родителя да тръгне да поставя някакви изисквания към детето си и очаквания, той трябва да бъде пример за стабилност във всички тези отношения и едва тогава ние можем да кажем, нали, че имаме някакви очаквания.
2: Чухте професор Севджихан Юбова, преподавател в Шуменския университет епископ Константин Преславски по психология на развитието в детска и юношеска възраст. Надявам се са ви били полезни, уважаеми родители и деца, съветите, които ви даде професор Юбова. Със сигурност ще има трудности, но с разговори се стига по-далеч.
3: Започва денят с Радио Шумен.

9 минути остава до новините в 9 часа на Радио Шумен, който ще представи Бояна Димитрова, а предаването от тук започва, денят продължава до 10.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, така струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898 572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

В 9 часа новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Пет докладни записки са включени в дневния ред на заседанието на Общински съвет Тутракан, което започва в този час. Сред тях са предложения за продажба на общински имот, кандидатстване на общината с проект за опазване на биологичното разнообразие, актуализация на капиталовата програма и удостояване със звание почетен гражданин на град Тутракан и общината. Консултативният съвет по въпросите на туризма при кмета на община Тутракан ще проведе заседание днес от 13 часа в залата на Общинската администрация. Членовете на съвета ще разгледат проект на Общинската програма за развитие на туризма. До 10 октомври избирателите могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес чрез общинските администрации или на интернет страницата на главната дирекция. Всички български граждани, които са подали искане за гласуване по настоящ адрес, ще бъдат включени в избирателните списъци за президентските избори на 25 октомври по настоящ адрес и заличени от списъците по постоянен. До 10 октомври се подават и заявления за гласуване в подвижна избирателна урна. Трябва да има поне 10 желаещи, за да бъде сформирана такава подвижна комисия. Консултации за попълване съставите на секционните избирателни комисии в Попово за провеждане на президентските избори ще се състоят днес, това съобщиха от Общинската администрация. За участие в тях са поканени парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Консултациите са засрочени за 15 часа в залата на Общинския съвет в Попово. Кръгла маса, на която ще бъдат представени резултатите от дейностите по проект проучване, документиране и популяризиране на сценичната завеса от края на 19 век, съхранявана в Народно читалище Добри Войников, ще се проведе днес от 11 часа в зала Сава Доброплодни в Шумен. В нея ще участват главният реставратор на Националната художествена галерия доктор Милена Донкова и реставратора от галерията доктор Елица Цветкова.

0: Проучването съдържа историческа справка, художествени стилов анализ на архивни документи и публикации, свързани с младите австрийски художници Макс Хагендорф и Вилхем Воднански и тяхната работа в България. Ще се изследват и взаимовръзките между българското и австрийското културно наследство в края на 19 век. По време на творческата среща ще бъдат представени изложба за историята на завесата, дигитална възстановка, както и цялостен проект за консервация, реставрация и експониране. Школата за класически танци при Център за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс Анастас Стоянов – Шумен отбеляза блестящо начало на новия си творчески сезон. Съставът взе участие в първия международен професионален проект Соко Баня – Сърбия. В рамките на 5 дни младите шуменски таланти Майя, Данелия, Магдалена, Йоана и Александра преминаха през интензивни мастер-класове по танци с водещи световни хореографи, сред които и солистката на Мариинския театър Алла Марасанова. Кулминация на форума бе Гранд Гала, концерта на сцена на Летния театър Врело. Школата се представи впечатляващо с 4 хореографии. Всички момичета бяха удостоени с медали и дипломи за отличното си представяне. Огромно признание получиха и ръководителите на школата Светла Денчева и Юлия Николова, които бяха отличени с купа и диплома за най-добри хореографи на годината в направление класически танц. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево, сутринта почти тихо. По-късно се духа слаб вятър от източна четвърт. Максимална температура между 25 и 30 градуса, за Шумен около 27.
0: Чухте новините в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Най-вече са и 12 минути. Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Диана Лазарова. Аз съм Жулиета Герова. Екипът ви желая един прекрасен ден. Само след минути

0: Само преди минути в Русе започна 37-то заседание на Общинския съвет. То е първото след лятната почивка и на него ще бъде гласуван бюджета на общината за тази година. Какви още точки има в дневния ред и кои ще са акцентите в заседанието? Галя Савова разговаря с академик Христо Белов, председател на Общинския съвет в Русе.
1: Какви ще са акцентите в нея?
2: Бюджета е основният акцент и ние по принцип правиме сесии за бюджета отделни и извънредни. Тази сесия я насрочихме, като малко точки трябваше да има към него, за да акцентираме на бюджета, но така или иначе те се получиха достатъчно на броя на 20. Правиме така смесена сесията бюджета и точки, тъй като това, което ще бъде прието като бюджет, не е в рамките на традиционното и на нормалното, и не очакваме толкова разгорещени дебати, тъй като става въпрос за един много малък отрязък от време.
1: Дебатите ще са за следващата година.
2: Вероятно, дебатите са следващата година и надявам се да бъде така, както е нормално, да бъде пред бюджета на държавата и бюджета след това на общината, най-късно в първия месец на новата година, а да не е така, както се случва толкова късно, което създава много големи затруднения след това и за самото изпълнение на бюджета, тъй като не могат да бъдат поети определени инициативи, ако няма гласувани средства за тях. И сега ще трябва за много кратко време да бъдат реализирани редица дейности. Но вероятно те ще бъдат насочени и за следващия бюджет. Така че в следващия бюджет аз очаквам да бъде вече един сериозен дебат.
1: Та сигурно ще има дебат в залата
2: по
1: бюджета. Вие казахте обаче, че и други точки има включени.
2: Да, значи бюджета традиционно върви с отчет за изпълнението на бюджета за предходната година, за 25-та, както и одитния доклад на Сметната палата, която информация трябва да бъде получена от общинските съветници и тогава да бъде приет и новия бюджет, новия за 26-та година. Други точки, които ние ще гледаме традиционно, пак средата на септември и във всички случаи до 20 септември, което трябва да бъде формиране на групи и паралелки в детски градини и училища, където децата и ученици са под определения минимум, т.е. маломерните паралелки, за да може в срок да бъдат изпратени до Министерството на образованието и науката. И това е една ежегодна точка, която ние решаваме. Освен тези точки, ние ще разгледаме предложения на общински транспорт за поемане на инвестиционен кредит за финансиране. Това е по програма развитие на регионите. Средства да бъдат взети за модернизация на електрозахранваща инфраструктура, обновяване на обслужващия състав и подвижния, включително средствата с електрически автобуси, най-вече развитие на електронни услуги и гласуване и разширяване на експлоатационната база на дружеството. Тая точка е извънредна и я внасяме да я гледаме, тъй като средствата, които ще бъдат гласувани за изразходване, трябва да бъдат изразходени до 30 ноември. Един изключително кратък срок и това, ако беше останало за следващата сесия, прави невъзможно изпълнението и по тази програма да се реализира каквото и да е. В дневния ред ще разгледаме общинска съвет да даде съгласие за неотложни строително-монтажни работи по плувния комплекс. А също така имотни въпроси, допълване на годишния план за приватизация на общинската собственост и откриване на процедура за приватизация на общински имоти, предоставяне безвъзмездно за управление на археологическата недвижима културна ценност Римска крепост Сексагинда Приста, учредяване право на пристрояване и изграждане на външен асансьор за достъпна среда. Също така ще приемеме позиция по предстоящото събрание, общо събрание на Асоциация ВИК, за да упълномощим нашите представители в общо събрание да участват и да гласуват, както и няколко подробни устройствени плана.
1: Имаме ли питания на съветници? Обикновено изказвания на граждани. Знаем, че традиционно има такива.
2: Няма сесия без питания и тази сесия има 9 питания.
1: Е, по-малко са, обикновено са над 10.
2: Да, някога достигахме и до 20.
1: В дневния ред виждам, че има и предложение за присъждане на званието почетен гражданин.
2: Да. Сред точките от дневния ред е предложение известния български писател, който е драматург Стефан Цанев, да бъде удостоен със званието почетен гражданин на град Русе.
0: Чухте интервюто на Галя Савова с академик Христо Белоев, председател на Общинския съвет в Русе. Заседанието на Общинския съвет започна само преди минути. За резултатите може да слушате програмата на Радио Шумен и в следобедните часове, за да разберете какво е прието и какво не е.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: Женска пиеса предлага за началото на творческия си сезон драматичния театър в Търговище. Комедията «Къде е жена ти, когато я няма» на авторката от Република Македония Биляна Крайчевска поставя въпросите за мястото на жената в съвременното общество, за нейните многобройни роли и за интимния и свят, който често е пренебрегван и омаловажаван. Текстът специално е написан за трупата на Търговищкия театър, а и за разбиранията на жената и тези жени, които има режисьорката София Ристевска, също от Република Македония. По думите и това е пиеса, в която гласът на жената се чува. Сюжетът разказва история, в която четири жени ходят на психотерапия, за да споделят своите проблеми и да подобрят емоционалното си здраве. В актьорския състав зрителите отново ще видят известната Мая Бежанска, която за втори път участва в представление на Търговищкия театър след музикалната комедия «Брак по успешност». Миглена Стефанова разговаря с режисьорката София Ристевска за тази не толкова обичайна комедия, в която сериозните теми са представени през хумора, самоиронията и сарказма.
1: Госпожо Ристевска, заглавието на комедията задава един въпрос, който звучи почти като детективска загадка или битов абсурд. Вие самата как погледнахте на тази липса на жената?
2: Много интересно какво се случва днеска с жената в днешното модерно общество и къде е жената, когато я няма. По-точно, какви са нейните интимни пространства, за които тя се грижи. Пространствата, в които иска да присъства. Ние знаем, че днеска жената е натоварена с много, много неща. Тя е и майка, тя е и професионалистка, т.е. има кариера, тя е и обществена фигура. Но интересното е къде е тук нейния интимен свят, нейното ментално здраве, тъй че най-много с това се занимава пиесата. Каква е същината на жената? С какви проблеми тя се занимава и с какви препятствия тя се справя на всекидневна основа? Говорим за нещата, които жената ги прави тогава, когато е навънка от светлините на обществения живот,
1: да.
2: На явния живот. Когато жената е на своето работно място и има кариера и как да кажа, и е майка и така нататък, тя е видима. Но когато се занимава с женски активизъм и когато говори за нещата, които не винаги са удобни за обществото, в което живеем,

0: които не винаги са удобни за 21 век и за този либерален капитализъм, тогава тя не е толкова видима. Искам да кажа, че позицията на жената в днешния свет се манипулира от капитализма, така да кажем. Аз всички знаем, че капитализма управлява белия хетеросексуален мъж. Тъй, че позицията на жената все още трябва да се отстоява и нейните, как да кажа, привилеги все още трябва да се бранат. Тъй, че пиесата изключително много говори за това от какво има нужда жената днес.
1: Как успяхте, госпожо Ристевска, да балансирате между специфичния драматургичен почерк на Биляна Крайчевска,
0: да,
1: и вашата собствена режисьорска естетика?
0: Да. Аз и Биляна Крайчевска работим дълго време заедно, може би 15-ти години. Двете сме от Македония, от Битоля и познаваме се дълго. И като хора, и като жени, и като артисти, и като професионалисти. Тъй, че мисля, че тя специално написа този текст тъкмо за моите разбирания за жената. Целият моя съзнателен живот аз съм се борила за правата на жената, нали, в моята локална заедница, в моята страна. Тъй, че много ми е важно жената да има позиция, да има място, където тя ще може да каже своите проблеми и където ще може да нейните неща да бъдат чути. Тъй, че да,

0: нужда да сподели собствените си проблеми. Как, какво се случва с нея, когато е майка? Какво се случва с нея, когато е любовница? Какво се случва с нея в интимния живот, в професионалния живот? Какво се случва с нейното ментално здраве? Защото да се изпълняват 10 и повече роли в един живот, каквото правим всички ние жените, не е никак лесно. И трябва ни интимно пространство. И трябва света и как да кажа, обществото да знае какво всичко прави жената. И какви всички роли изпълнява. Те, че една наистина женска пиеса.
1: Това щях да ви питам и аз, дали това е женска пиеса.
0: Да, е женска пиеса, но призовавам и мъжете, за да дойдат и да видят какво се случва с жените им, когато ги няма. Когато ги няма физически в техния дом или когато ги няма емоционално в техното семейство. Значи, винаги жената има пространство, знаете ли, онази реплика, че демек пролетери, на македонски пролетери от целият свет, обединете се. Демек, обединете се. Ние жените трябва да имаме една такава реплика, че жени от целия свет, отморете се малко, отморете малко, вземете време за себе си. Да. Някак си жената днес не знае, че може да вземе време за себе си и да не прави нищо. И да отмори, да си почине малко, знаете. Те, че всички тези жени идват на малка почивка при тази психотерапевтка.
1: Казват, госпожо Ристевска, че комедията е най-трудният жанр, защото да, изисква математическа точност. Кое беше най-трудното при определянето на правилния ритъм на представлението?
0: Да. Е точно това, което казвате, да се определи активният ритъм и динамиката, защото текстът е доста вербален. Самата пиеса е почива на текста, на разказа, демек на това, което хората си го говорят вътре. Точно това сега в последните дни пред премиерата работим на ритъма, динамиката и работим на тези стендап моменти, защото вътре, както има драматични моменти, така има и стендап моменти, т.е. всеки един актьор излиза и говори по един малък стендап. И сега вие знаете, стендап е жанр, в който се говори всичко. И тъжни, интимни неща, и много комични неща. Тъй, че да се жонглира, защото комедията не винаги идва от смешното. Тя много често идва и от самоиронията, и от сарказма, и от иронизиране на собствената си тъга и собствените проблеми. Тъй, че да се направи този стендап момент, това жонглиране, това иронизиране на самите себе си, това може би беше най-трудно. И на това още работим.
2: Комедията «Къде е жена ти, когато я няма?» Освен с проблемите на жената, разглежда отношението към хората с различна сексуална ориентация и полова идентичност, казва още режисьорката София Ристевска. А Майя Бежанска си партнира с още четирима от артистите в трупата на театъра в Търговище. Това са Грета Неделчева, Ивана Стоянова, както и Лаура Апостолова и Михаил Трендафилов, за които спектакълът е професионален дебют. Премиерата на представлението е тази вечер от 19 часа.

0: театър и май така ще се окажа.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Но още нещо интересно, ще ви припомня, че кръгла маса, на която ще бъдат представени резултатите от дейностите по проект проучване, документиране и популяризиране на сценичната завеса от края на 19 век, съхранявана в Народно читалище Добри Войников 1856 в Шумен, финансиран по програма Културно наследство на Националния фонд Култура. Тази кръгла маса ще се проведе днес от 11 часа в зала Сава Доброплодни. В нея ще участват главният реставратор на Националната художествена галерия доктор Милена Донкова и реставраторът от галерията доктор Елица Цветкова. По време на тази творческа среща ще бъдат представени също изложба за историята на завесата, дигитална възстановка, както и цялостен проект за консервация, реставрация и експониране, които ще бъдат реализирани в следващ етап на дейностите.

Още много и хубава музика ще има в програмата на Радио Шумен и след новините в 10 часа. А предаването от тук започва, денят завършва, знаете, само за днес и през следващите дни може да бъдете от рано сутринта с Радио Шумен. Дочуване, ви казват сега звукорежисьорът и музикален редактор Диана Лазарова и аз Жулиета Герова. Напомням ви, може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн от сайта ни.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
4: B-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. B-плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

В 10 часа новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Приемането на бюджета на община Попово за 2026 година е сред акцентите на редовното месечно заседание на Общинския съвет, което започна тази сутрин. Съветниците разглеждат и докладни записки за одобряване на бюджетната прогноза на общината за периода 2027-2029 година. Сред темите на сесията е и предложение за разкриване на 10 нови работни места в структурата на социално предприятие за озеленяване и благоустройство. Ще бъде гласуван още годишния план за ползване на дървесина. Съветниците ще обсъдят възможността за попълване на списък на съдебните заседатели към окръжния съд Търговище за мандата 2027-2029 година. В програмата на Общинския съвет са включени

0: данни и докладни записки, свързани с управлението и разпореждането с имотни и общинска собственост. 6,7 милиона евро е бюджета на община Алфатар за 2026 година. Финансовата рамка беше приета на вчерашното извънредно заседание на Общинския съвет, информира БТА. От общата сума 4,73 милиона евро са за държавно делегирани разходи, 1,97 милиона евро за местни дейности, а 35 000 евро са предвидени за дофинансиране със собствени приходи. Програмата за капиталови разходи е на стойност над 353 000 евро. Средствата са предвидени за различни обекти, сред които основен ремонт на сградата на Средно училище Христо Ботев и ремонти на няколко улици. Държавен фонд Земеделие информира земеделските стопани, че достъпа до системата за електронни услуги временно е спрян поради технически причини. При възстановяване на работата на системата, фонда своевременно ще уведоми всички ползватели. Части от Шумен отново са без вода днес. Ограничението засяга квартал Еверест и улица с Шофийско шосе, става ясно от сайта на ВиК дружеството. Причината е авария в местността Смесе, която трябва да бъде отстранена. Очаква се водоподаването да бъде възстановено в 17 часа. С две изложби художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен ще отбележи днес 170-та годишнина от първото театрално представление в Шумен. Първата експозиция е от фондовете на галерията с картини, посветени на театъра. Втората изложба е на бургаския автор Станислав Лазаров, озаглавена на широко, на високо, на далеко. Това каза директора на галерията Десислава Досева.
1: Самата галерия Карамихайлова цели да представи едновременно класическото старо изкуство, както и сегашното съвременно живото, което се случва днес и тук. Много сме благодарни на господин Лазаров, че се отзова на нашата покана и обогати с такива красиви живописни съвременни платна изложбата. Тя ще бъде представена на първия етаж в галерия Карамихайлова. На втория етаж ще бъде представена една много сериозна селекция, свързана с театралните сценични изкуства на града и пиеси, поставени тук. По 170 години от първо българско представление.
0: Първата изложба от фонда на Шуменската галерия се открива от 17.30. Половин час по-късно ще бъдат представени творбите на бургаския художник Станислав Лазаров. На откриването ще бъдат изпълнени и две произведения от възпитаници на Националното училище на музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров, Бургас. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Днес ще е предимно слънчево, сутринта почти тихо. По-късно се духа слаб вятър от източна четвърт. Максимална температура е между 25 и 30 градуса, за Шумен около 27.
0: Чухте новините в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате Full Max по радио Шумен.
1: Дух, дух, ама само дух не стига. На нас ти трябва глава. Някой в костюшко.
2: Че?

1862 година отиде в Цареград и каза на султана: Федоми, щеш или не щеш? Това ли всички рекохме?

Останете затворени, толкова е просто. Тези тежки клепачи нямам сила да залостя. 3.20, завъртане, мисли, озъртане в тъмнина, станали 6. Не, 3.21. По тавана ми светещи форми, прескачаш втори лампите нощни. Нека за миг се престорим, че вървим през градини овощни. Не, не работи, буден съм още. Тази стая ме задушава, паля нощната лампа, сблъскам се с хаоса. Отблизо, сънят е нещо,

В 11 часа новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Роуд По обяви 17 септември за ден без загинали на пътя. Инициативата е част от ежегодната кампания «Дни на безопасността», която тази година се провежда от 16 до 22 септември. В Деня без загинали на пътя в Силистренска област ще се проведе специализирана полицейска операция, съобщават от областната дирекция на МВР. На възлови места от републиканската пътна мрежа ще бъдат разположени екипи, които ще следят за спазване на скоростта, за шофиране от неправоспособни или употребили алкохол водачи, за използване на обезопасителни колани и за други нарушения. От началото на годината до 16 септември в област Силистра са регистрирани 214 пътно-транспортни произшествия, 65 от които тежки. Загиналите са 8, а пострадалите са 82. Днес мобилните екипи на здравната инспекция в Шумен ще съдействат на желаящите за достъп до здравното им електронно досие. От 11 до 14 часа в сградата на комплексния онкологичен център в града на хората може да бъде оказано съдействие. Услугата по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилното устройство се предлага всеки работен ден и в сградата на инспекцията. Община Търговище публикува избирателните списъци за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, като гражданите могат да проверят онлайн дали са включени в тях. При несъответствие заявления за корекции се подават до 17 октомври. До 10 октомври е срока за вписване в списъка по настоящ адрес, както и за заявяване на гласуване с подвижна избирателна кутия от хора с трайни увреждания. Справки могат да се правят по телефон и в отдел гражданска регистрация и административно обслужване на общината. Пожар пламна около 14.40 часа на 16 септември в частен имот в разградското село Благоево. Пламъците унищожили цялата жилищна сграда с прилежащите стопански постройки. По първоначални данни огънят тръгна от сухи треви и отпадъци, запалени за разчистване от 69-годишния собственик на имота. Образувано е досъдебно производство. В емисията продължаваме с спорт. Волейболистите от националния отбор на България спечелиха последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Повече от 13 000 души са били на матча ни с европейския шампион Полша, в който стигнахме до драматична победа с 3 на 2 гейма. Въпреки успеха, българските момчета останаха на трето място в крайното класиране в групата с 4 победи, 1 загуба и 11 точки. Така на осми на финалите България ще срещне втория от група Д Германия. Матчът е в събота от 19 часа отново.

0: в зала Арена София. Волейболният Дунав Русе обяви тренировъчния щаб, който ще ръководи и подготви отбора за третия му пореден сезон в елита. Начело ще бъде Красимир Миронов, който това лято утвърден старши треньор на тима. Негов помощник ще бъде Данко Тонев, а физиотерапевт Давид Димитров. От клуба съобщиха по-рано, че един от топлините волейболисти, Атанас Митев, ще отговаря за кондиционната подготовка на русенци. Отбора вече води подготовка за предстоящия сезон в мъжката суперволей. Очаква се привличането на последните две попълнения към Дунав. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимална температура между 25 и 30 градуса, шумно около 27.
0: Чухте новините в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Аз съм Деница Озунова, диригент на детски хор Бодра песен Шумен, но и участник в движението по пътищата като шофьор и пешеходец. Във всяко наше общуване и пътуване у нас и зад граница, учим децата с личния си пример да спазват закона за движението по пътищата, да разпознават опасностите и да се предпазват, защото да опазим живота и здравето им е наша обща отговорност.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. България не е в периферията на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социални мрежи. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Останете с нас! България не е в периферията на европейската политика, а доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
2: България нито е в периферията, нито е в изолация.
3: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
2: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
3: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близки изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
2: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
3: За новините Цветелина Стоянова.
1: Деца под 13 години няма да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще има възможност чрез специални профили, управлявани от родител. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Фон дер Лайен цитира данни на Евробарометър от тази година, според които през юли 92% от европейците заявяват, че трябва да се засили защитата на децата и младежите в интернет.
5: No social media under the age of 13.
6: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години. Осигуряването на безопасен дизайн ще бъде задължително за платформите.
4: Забраняват се и препоръчващи алгоритми, основани на профилиране, които могат да въвличат непълнолетните в така наречените заешки дупки от вредно съдържание. Платформите и магазините за приложения ще трябва да използват инструменти за проверка на възрастта. Предложението вече е внесено за разглеждане в Европейския парламент.

0: Парламент и съвета на Евросъюза, които трябва да започнат законодателния процес по приемането му. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около Ивайло Калушев. Това информираха в специално пресъобщение от Държавното обвинение, три дни след голямата пресконференция по случая Петрохан Околчица, която дадоха съвместно с МВР. Какво е установило разследването до тук по тази линия? В студиото е Силвия Великова. Добър ден.
2: Добър ден. Разследването припомня започна буквално седмици след смъртта на Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под върх Околчица и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан. То трябва да изясни финансирането на дейностите и извършваните финансови операции във връзка с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. В хода на разследването са установени данни за закупуване на моторни превозни средства, като произхода на средствата за тях се изяснява. По указание на продаващия прокурор, Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупени превозните средства, върху които вече са наложени предварителни обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното сътрудничество. При наличието на нови данни, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те ще бъдат обявени пред обществеността, обещават на финала на пресъобщението от Софийската градска прокуратура.
1: Информация на Силвия Великова. Полицията в София изяснява причините за смъртта на мъж и жена, открити с нощи в столичния квартал Бояна. Те са били съпрузи, по телата им е имало следи от прободни рани. Сигналът е подаден от приятелка на жената, обясни директорът на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
3: Това, което се установява на място, е, че няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна на вратата и самите прозорци и другите възможни изходи към жилищата са били затворени от вътрешна страна. Продължават разпитите на свидетели от съседи, от които да придобим информация за взаимоотношенията между семейство, които към момента са такива, че са били едно нормално семейство. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
1: Каза главен комисар Николай Пелтеков. В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. При саудитски удари в Йемен е загинал един човек и са били поразени три телекомуникационни кули, съобщиха медии на хутите. Това са поредните атаки, откакто подкрепената от Иран групировка пое контрола на цялото крайбрежие на Червено море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Рият обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отрекоха. Хутите съобщават за десетки саудитски удари дневно, откакто отнеха от подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили контрола над стратегически крайбрежни райони край пролива Баба Алмандеб. Последните им териториални придобивки затвърждават контрола на Иран и съюзниците му върху двата морски пътя, от които зависи целият регион на Персийския залив за транспортирането на петрола си, включително водещият износител на суров петрол в Саудитска Арабия. През юли крехкото примирие от 2022 година между хутите и правителството се разпадна, след като групировката прие ирански самолет в Сана в разрез с контрола на Рияд върху йеменското въздушно пространство, което отприщи вълна от атаки. По-късно те обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и започнаха да нанасят удари по нейни кораби и територия. За новините Елизабет Гогова.
1: Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжения и енергийния сектор на страната. Междувременно президента Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член.

0: от Съединените щати Светослав Козловски.
1: Междувременно Европейската служба за външна дейност представи предложения за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Това е най-големият пакет, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурността. В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяемите източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против, Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участваха в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. С подробности репортера Мария Филева.
2: Основният спор в пленарна зала се разрази по повод предвиденото определяне на приоритетни зони за развитие на възобновяеми енергийни източници, включително чрез насърчаване на местните общности да участват с проекти в тях. Според Кост Стоянов от Възраждане, предложението е лобиско, тъй като тепърва междуведомствена група ще определя отстоянията на съоръженията, а съпартиецът му Кръстьо Врачев обвини управляващите в двоен аршин.
3: Когато беше президент господин Радев, сезира Конституционният съд за облекчаването за режима за ВЕИ върху земеделската земя. Обаче, когато стана министър-председател, неговият министерски съвет предлага закон, който ускорява процедурите и създава специален режим за ускорено внедряване на ВЕИ. На кое от двете ние трябва да вярваме?
2: Председателят на земеделската комисия Явор Гечев, Прогресивна България, отхвърли обвиненията.
4: Аз съм човека, който писа сезирането за Конституционния съд. Този закон няма такива неща в него. Напротив, третирането на земеделски земи в този законопроект на практика отсъства.
2: Преустановява се определянето на преференциални цени от КЕВР и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от ВЕИ обекти с мощност до 30 кВт, които ще бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции в урбанизирани територии, въведени в експлоатация след влизането в сила на закона. За новините, Мария Филева.
1: Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
5: От независимия културен сектор се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
6: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение на съдбата на киноцентъра.
5: В интервю за БНР, заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
7: Имаме доклад, получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публично предприятие. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
5: За новините Светослава Кузманова.
1: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес се отбелязва и празникът на столицата. Пред храма Света София е тържествената церемония по издигането на знамето на град София и водосвет. С още информация включваме пряко репортера Елена Бейкова. Добър ден!
8: Здравейте и честит празник!

0: случи тържеството тук пред храм паметника Света София. То започна с това, че президентът Илияна Йотова прие тържествения гвардейски караул и поздрави и го поздрави по случай днешния празник, след което българският патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет. Единствената реч, която чухме днес в присъствието на депутати, на общински съветници, на граждани и гости на София, беше на кмета Васил Терзиев, който припомни, че София е имала различни имена, минала е през различни епохи, но винаги е била в сърцата на хората. Градът не е нито на кмета, нито на общината, а на всички нас, заяви Терзиев. И допълни, че това е повод да си припомним какво даваме на София и как живеят хората днес. Той пожела на столицата да расте без да губи своя характер и да има с какво да се гордеят хората. И накрая да припомня, че днес има най-различни събития в София, в които могат да участват жителите и гостите на града. За новините Елена Байкова.
1: Композиторът професор Нева Кръстева, певицата Мими Иванова и победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Ето какво споделиха Дара и Мими Иванова по време на тържествената сесия на столичния общински съвет.
2: Преди 10 години дойдох тук и смело мога да кажа, че София е градът на мечтите. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа. Надявам се София да продължава да се развива и да блести, защото заслужава.
3: Хора и улици, град като град, но София е единствена, нали? И аз съм много щастлива и благодарна на всички вас, които сте решили аз да бъда почетен гражданин на тази столица. Много ви благодаря и честит празник!
1: С почетния знак на столичната община бяха наградени мъжкият национален отбор по волейбол, националният отбор по волейбол девойки и две български читалища. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Адриан Андреев се класира за втория кръг на тенис турнира в Златибор, Сърбия, след като надигра квалификанта Иван Билетич, Босния и Херцеговина с 6 на 0 и 6 на 2. Българските волейболисти заемат водещите позиции в индивидуалните класации на Европейското първенство, на което София е съдомакин. Александър Николов е втори сред реализаторите с 117 точки в 5 мача и 19 гейма до момента. По-малкият му брат Симеон е трети сред най-добрите изпълнители на сервис с 15 аса в 19 гейма. Той е шести в индивидуалната класация на разпределителите. Жасмин Величков, който се квалифицира като либеро за шампионата, е 5% перфектно посрещане. Капитанът Алекс Грузданов също е сред водещите състезатели в турнира при блокировачите с 16 точкови блокади. Латвия и Румъния поднесоха изненади на Европейското първенство по волейбол. В срещи от четвърта група в Клуж на Пока Румъния се наложи над олимпийския шампион Франция с 3 на 2 гейма, а Латвия победи с 3 на 1 гейма Турция. Франция завърши на първото място в групата, следвана от Германия, Румъния и Латвия. Четирите отбора се класират за осмина финалите. Тимовете на Турция и Швейцария отпадат. Така в осмина финалите в София румънците ще играят срещу Украина, Франция ще срещне Португалия, а Латвия – Полша. В трета група Сърбия победи Дания с 3 на 2 гейма след обрат. Дания ще срещне световния шампион Италия в осмина финалите в Торино. Естония надигра Нидерландия с 3 на 1 гейма, но и двата отбора отпадат от първенството. В първа група Словения спечели срещу Чехия с 3 на 1 гейма и си гарантира второто място в групата. Швеция победи Словакия с 3 на 1, но и двата отбора приключват участието си в шампионата. Припомням, че с нощи мъжкият национален отбор победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната среща от втора група на Европейското. На осми на финалите в София в събота момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще игра срещу тима на Германия. Лионел Меси отбеляза своя гол номер 100 с екипа на Интер Майами за победата с 2 на 1 срещу мексиканския шампион Крус Асулс при спечелването на купата на шампионите. Отборът на Левски, припомням, излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двубоята от 19:45 ще го предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните срещи в турнира: Омония Никозия Селта 1 на 0, Арарат Спарта Прага 1 на 4, Андерлехт Лион 1 на 2, Штурм Рен 0 на 0, Милан

0: Бенфика 0 на 2, Олимпиакос и Агелония 2 на 1, Сандерланд АЗ Алкмар 1 на 0, Бар Леверкузен Целие 2 на 0, Апоел Бершева, Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от футболния турнир Карабао Къп в Англия, Евертън Улвърхемптън 1 на 0, Флитуд Шефилд Юнайтед 1 на 0, Манчестър Юнайтед Брайтън 2 на 3, Ковентри Астън Вила 1 на 3. В шести кръг на испанското футболно първенство Ла Коруня Севиля 0 на 1, Атлетико Мадрид Осасуна 4 на 0 и Барселона Расик Сантандер 7 на 2.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 до 27 градуса, като най-топло е в Кнежа. В София температурата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, до края на деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури е между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при 35-я километър на автомагистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево заради горящо ремарке. Всички шофьори изчакват на място, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България не е в периферията, а в центъра на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социалните мрежи. Долната камера на Американския конгрес приема мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добър ден! Седем работни места са разкрити в Шумен по проект на Общинското предприятие «Туризъм, публични прояви и атракции». За първи път в комплекса Създатели на българската държава ще има глухоням екскурзовод, който ще изнася специализирани беседи на жестов език. Това е Ивайло Иванов. Заместник кмета Даниела Русева го представи днес.
1: Въпреки че на 48 години до сега не е имал възможност да започне никъде работа, това му е първата работа по трудов договор, ще може да работи 2 години в туристическото предприятие. Веднага след назначението му имаха събиране Съюза на глухите и те са уведомили всички представители на Съюза на глухите, че има такъв човек, който работи на паметника, който може да ги посреща, който може да им изнася беседи. Така че очакваме хората от този съюз да посетят паметника. Това е още една възможност за туристите, които не чуват, да си говорят на жестомимичен език с Ивайло.
0: В туристическото предприятие са назначени двама младежи до 29 години, за които това е първото работно място. По проекта са назначени също двама озеленители и касиер на възраст над 55 години. Проектът е с продължителност 27 месеца. Отпуснатите средства по програма развитие на човешките ресурси са близо 138 000 евро. 170 раници с учебни пособия за деца в нужда от 1 до 12 клас осигури четвъртото издание на дарителската кампания «Училищен звънец» на Каритас Русе. Раниците се раздават в Русе, Белене, Свищов, Малчика, Бърдарски Геран, Ветово и Варна. Кампанията започна през юли и приключи в началото на септември. В нея се включиха десетки индивидуални и корпоративни дарители. Тази година в централния офис на Каритас в Русе пристигнаха над 300 кг пратки с стотици учебни пособия. Съдържанието на всяка раница беше съобразено с класа на ученика, за когото е предназначена, като комплектите включват тетрадки, моливи, бои и други принадлежности за училище. Раздаването започна в дните преди началото на учебната година и продължава през първата учебна седмица. Част от раниците вече достигнаха до децата и семействата им. Нивото на Дунав при Русе е минус 128 см, като през последното денонощие е отчетено минимално понижение. Спад от 2 см е регистриран при Силистра. Данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав показват, че при Никопол и Свищов нивото на Дунав се запазва, а при останалите измервателни станции има повишение, като най-съществено е то при Ново село с 7 см. Към момента няма данни за

0: заседнали плавателни съдове, съобщават от дирекция Речен надзор. Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав. Ежегодната кампания Дни на безопасността тази година се провежда от 16 до 22 септември. Част от инициативата е 17 септември, обявен от Родпол за ден без загинали на пътя. По този повод, днес в Силистренска област се провежда специализирана полицейска операция, съобщават от областната дирекция на МВР. На възлови места от републиканската пътна мрежа са разположени екипи, които следят за спазването на скоростта, за шофиране след употреба на алкохол и за други нарушения. Паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София почитаме днес. София живяла през II век в Рим. След смъртта на съпруга си, тя посветила живота си на възпитанието на трите си дъщери Вяра, Надежда и Любов, чието имена били символ на основните християнски добродетели. Семейството било известно с вярата, молитвите и добрите си дела. От 777 година в Елзас, Франция, почиват мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов. Днес имен ден празнуват всички, които носят техните имена. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимална температура между 25 и 30 градуса. Шумен около 27.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Мъж е в болница след катастрофа, съобщават от полицията в Разград. Сигнала за происшествието на пътя 1-2 на изхода към Шумен в участъка от бензиностанция Петрол до село Гецово е получен около 12 часа днес. Лек автомобил, който се движи в посока от Русе към Шумен, предприема маневра за вой наляво в пресечка към вилната зона. Следва удар отзад от движещия се в същата посока влекач, управляван от 61-годишен мъж от Разград. Колата е запратена в насрещното платно, където в същия момент в обратно на посока се движи друг тежкотоварен камион, шофиран от 52-годишен мъж от Варна, който също удря автомобила. Пострадал е 67-годишният водач на лекия автомобил, който е транспортиран в болницата в Разград с счупена бедрена кост. Пробите на всички участници за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Извършва се оглед на местопрестъплението. Трафика е пренасочен през Разград. За финансиране на проект за повишаване на осведомеността за биологичното разнообразие на територията на местната инициативна група Тутракан Сливополе ще кандидатства община Тутракан. Решението беше взето на днешното заседание на Общинския съвет. С проектното предложение

0: предложение ще се кандидатства за финансиране за малко над 51 000 евро по програмата Околна среда. Безвъзмездната парична помощ може да покрие до 100% от допустимите разходи, като не се изисква доплащане от администрацията. Община Тутракан ще бъде водещ партньор по проекта, който ще се изпълнява съвместно с община Сливополе. Сред целите на проекта са подобряване на обществената ангажираност в опазването на природата и намаляването на различните форми на замърсяване. Дейностите трябва да приключат до края на 2029 година. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 23 септември тази година. Кандидати за приемни родители на Бира община Търговище съобщават от администрацията. Могат да кандидатстват пълнолетни хора в добро здравословно състояние. Те трябва да имат завършено най-малко основно образование, да могат да осигурят подходящи материални условия и лично пространство за детето в жилището си и да са готови да работят съвместно с социалните специалисти. Процедурата по подбор включва проучване, оценяване и утвърждаване на кандидатите, обучение и период на взаимодействие. На адаптиране. Проучването и оценката продължават между 4 и 6 месеца. Към момента в общината има 12 приемни семейства, в които са настанени 14 деца. Необходими са нови семейства, тъй като част от досегашните приемни родители са прекратили дейността си заради възрастови, здравословни или лични причини. Заявленията за кандидатстване се подават лично в комплекса за социални услуги за деца и семейства в Търговище. Благотворителен концерт в подкрепа на 14-годишната Фулин Фикретова от Попово организират днес Общинската администрация, партньори и приятели. Целта на събитието е да се съберат средства за лечението на момичето, което е с остра левкемия. Тежката диагноза е установена след кръвни изследвания и безрезултатно антибиотично лечение, каза сестрата на Фулин, Назла.
1: Започнаха лечение в Варна, но ние се свързахме с много родители, които са минали по този път, с доктори от чужбина и установихме, че най-доброто лечение, което може да се приложи, е в чужбина и се насочихме към Турция. Оттам ни дадоха оферта. Лечението е на стойност 150 000 евро.
0: Благотворителният концерт в подкрепа на Фулин Фикретова е тази вечер от 18 часа в салона на читалище Свети Свети Кирил и Методи в Попово. Част от парите за лечението са събрани чрез инициативи в поставени дарителски кутии в Попово. В момента момичето е на терапия в болница във Варна. Веднага щом състоянието й позволи, семейството ще замине за Турция, където ще започне химиотерапия. Пластмасовите капачки, събрани в пункта на Радио Шумен, бяха предадени преди минути. Материала за рециклиране ще бъде извозен с бус до Варна, превоз е осигурен от Шуменската детска градина Изворче, където също са събрани голямо количество капачки. Радио Шумен благодари на всички слушатели, които се включиха в кампанията. Очакваме ви отново. Пункта при нас остава отворен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Днес ще е предимно слънчево, ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимална температура между 25 и 30 градуса, за Шумен около 27.
0: След новините на Радио Шумен в 14 часа останете с предаването ни днес.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Все по-трудно ми е да предвидя вашите реакции в социалната мрежа. Когато преди два дни съобщихме, че една шуменска директорка е издала заповед за формиране на допълнителна паралелка за първи клас на 14 септември, а редица експерти се произнесоха, че това е неправомерно и дори незаконно, действията на директорката бяха посрещнати с бурни овации и с похвали. Никой не се замисли какво ще се случи с тези 19 деца, приети месеци след официалното класиране, ако заповедта на въпросната директорка бъде спряна. Сега пък публикувахме информация в Фейсбук за това, че капачките, събирани в пункта на Радио Шумен, вече пътуват към Варна и, разбира се, веднага се появиха такива слушатели, които започнаха с недоволството, къде била държавата, защо се събирали капачки, това ли било благотворителност. По-добре е да правиш нещо, макар и малко, но от сърце, и да знаеш, че действията ти отиват за една добра кауза, бих добавил в този случай с капачките аз. Темата за директорката за допълнителната четвърта паралелка в трето основно училище в Шумен я дискутираме вече от няколко дни. С тези размисли започва днешното издание на следобедното предаване на Радио Шумен. Музиката избира Пламена Бръчкова, аз съм Стоян Стоянов.

Какви решения бяха взети по време на заседанието на Общинския съвет в Русе, това ще научим само след минути в предаването днес. Ще разберем какво е общото между социални проекти и туризъм в Шумен, както и какво се случва около красивата завеса на Народно читалище Добри Войников 1856 в Шумен. В рубриката Без рамки пък ще ви поканим на изложба в художествената галерия Елена Карамихайлова, изложба, която отбелязва 170-та годишнина от първото театрално представление в Шумен. В първата част на предаването музиката избира Пламена Бръчкова, в следващата очакваме Бояна Петрова.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Пи плюс от Бенита.

0: болните в Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Галя Савова е на телефонната линия. Здравей, Гале!
1: Здравейте, от Русе!
0: От теб очакваме информация докъде стигнаха общинските съветници в Крайдунавския град.
1: В момента тече 37-то заседание, приключва обедната почивка, събират се съветниците в залата, за да продължат. До обяд те успяха обаче да стигнат едва до 6-та точка, но да започнем от началото. За самото заседание започна с формирането на нова група съветници. Всъщност общинските съветници от ВМРО и Има такъв народ се обединиха в нова група, която се казва Инициатива Русе, като техните председатели ще бъдат съпредседатели. В първоначално предложения дневен ред бяха включени 4 допълнителни точки, а една бе оттеглена. Всъщност оттеглената точка касае се придобиването на капитала на търговско дружество Офис Парк Арена Русе, като идеята е там да се преместят местни данъци и такси, но както казах, точката бе оттеглена. Първите точки бяха свързани с гласуване и определяне на маломерните паралели.

ТЕЛКИ. След това обаче дойде ред на точките, свързани с бюджета. Това са отчет за изпълнение на сборния бюджет на общината за 2025, заедно с одитния доклад на Сметната палата, информация за текущото изпълнение на бюджета към 30 юни тази година, както и бюджета на общината за 2026 с приложенията към него. Разбираемо, че тези точки отнеха близо 2 часа от изказванията в зала. В крайна сметка бюджета на общината за 2026 бе приет. Бюджетната рамка е в размер на 155 милиона 396 хиляди евро с преходен остатък и е с 2,5% повече от първоначално заложената за 2025. От тази сума 140 милиона 495 хиляди евро са текущи дейности, а близо 15 милиона евро капиталов бюджет. През тази година инвестиционно

програма на общината включва над 270 обекта без проектите, финансирани със средства от европейските програми. Тук трябва да припомним, че реално този бюджет ще действа 3 месеца, а по-важните метки и предложения явно ще са за следващия бюджет. И ако дебата за бюджета отне 2 часа, то точките, свързани с клубния комплекс и общински пазари, отне още повече време, 2 часа и половина, реално до обявяване на обедната почивка. Само 3 гласа не достигнаха да бъде прието предложение за увеличаване на капитала на общински пазари, като това е свързано с факта, че именно общинското дружество отговаря за строежа на плувния комплекс, тъй като разходите са изцяло целеви за успешното завършване на този ключов за общината обект, се налага финансовия ресурс да бъде осигурен от едноличния собственик, община Русе, чрез съответното увеличаване на капитала на дружеството. Въпреки всички аргументи, администрацията не успя да получи разрешението на Общинския съвет това да се случи. До края на заседанието обаче се очакват още интересни предложения, които също може да предизвикат полемика в залата. Така, например, на Общинския съвет ще се предложи да гласува предложението Общински транспорт да поеме инвестиционен и оборотен кредит за финансиране на инвестиционна програма за модернизация на дружеството.

0: правителството по плана за действие ускоряване на изпълнението на програма развитие на регионите. Точката се внася като извънредна, тъй като срокът за изпълнение и отчитане на дейностите е 30 ноември. В дневния ред са включени и предложения, свързани с общинските търговски дружества. Съветниците ще се произнесат и по няколко имотни въпроса, като допълване на годишния план за приватизация на общинска собственост и откриване на процедура за приватизация на общински имоти, а също и за безвъзмездно управление на археологическа недвижима културна ценност, Римската крепост, секс-агента Приста. В рамките на това заседание ще бъде предложено, надявам се да бъде взето и решение, за удостояване на известния български писател, поет и драматург Стефан Цанев с званието почетен гражданин на Русе. Това е накратко от днешното заседание тук в Русе.
1: Което продължава и очакваме новини от теб, Галя Савова, за предаването днес.
2: Днес! Актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Бери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Предовара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

за бюджети в общините, в които звучи радио Шумен. Говорим в последните няколко седмици. Такъв бюджет без особени проблеми и с малко по-дълги дискусии бе приет в Русе, закъснял бюджет за 2026-та заради късноприетият национален бюджет за настоящата година. Но когато си говорим за средства, не можем да пропуснем и темата с годишната инфлация, особено когато получаваме данни, нещо, което добре виждаме и посещавайки магазините, че имаме ускорение на инфлацията през август до 5% спрямо 4,4% през юли. Това показват окончателните данни на Евростат за индекса на потребителските цени. Така страната ни, за жалост, за пореден месец е сред държавите в еврозоната и в Европейския съюз с най-висока инфлация. По-висока е годишната инфлация в Румъния с малко над 6%, в Литва и Кипър с около 5%. На другата страна на класацията стои Швеция с инфлация от 0,3%, в Естония с малко над 1% и с 1,5% годишна инфлация в Чехия. Когато става въпрос за повишеното ниво на инфлацията изобщо в Европейския съюз, тук веднага трябва да намесим все по-високите енергийни цени заради продължаващия военен конфликт в Близкия изток. Енергийните цени през август скочиха с над 14% спрямо месец по-рано. Най-високото инфлационно ниво от януари 2023 беше преодоляно заради по-високите цени на енергоносители.

жителите, а пък в една ситуация на продължаващи военни конфликти и задаваща се зима, вероятно процеса на инфлация ще продължи да ни притеснява. На месечна база потребителската инфлация в еврозоната и в целия Европейски съюз се повиши през август с 0,4%, а в България двойно повече с 0,8%. Само след минути ще научим и новините на Радио Шумен точно в 15.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Годишната инфлация в България се ускори и през август достигна до 5% спрямо 4,4% през юли. Това показва окончателната оценка на Евростат. Така за пореден месец страната ни остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната и целия Евросъюз. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена в Румъния, Литва и Кипър. Най-ниска инфлацията е в Швеция, едва 0,3%, следвана от тази в Естония и Чехия. Годишната инфлация в еврозоната се повиши през август с 3,2% в рамките на целия Европейски съюз до 3,2%. Ускоряването на инфлацията е водено от растящите енергийни цени заради продължаващия въоръжен конфликт в Близкия изток. Готов е цялостния проект за реставрацията и консервацията на 126-годишната театрална завеса на читалище Добри Бойников в Шумен. До края на септември

0: Темри проектът ще бъде внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство и в Министерството на културата. Това стана ясно по време на пресконференция, на която бе представено проучването на художествения и стилов анализ и културния контекст при изработването на театралната завеса през 19 век. Репортаж на Радослав Генчев.
1: При одобрение може да се започне реставрация на завесата, след което тя ще бъде експонирана, обяви главният реставратор на Националната художествена галерия, доктор Милена Донкова.
2: Благодарение на проекта, финансиран от община Шумен и допълнителното, наистина много подробно изследване на състоянието на завесата, ние вече знаем характеристиките на изграждащите материали, които бяха много важни да се определи подхода при реставрация. Тези изводи са изключително важни, за да може да се изработи адекватен проект за консервация и реставрация.
1: По предварителни данни, реставрацията на завесата би струвала около 200 000 евро. Председателят на читалище Добри Войников Анатолий Стоянов допълни, че е въпрос на няколко месеца театралната завеса да има своя дигитална възстановка, която може да се принтира и постави на сцената на читалището. За новините, Радослав Генчев.
0: Изложба «Живопис» представя днес в Нови пазар шуменския художник Светозар Челингиров. Тя включва творби от последната му експозиция в Шумен, няколко пленерни произведения от Болчик и фигурални композиции. За автора, който е познат с реалистичния си стил, търсенето на светлина е постоянен процес.
3: Този ефект постоянно го търся. Търся го от както бях студент. И когато моят преподавател, професор Терзиев, ни обучаваше и той говореше за тази светлина и аз от тогава неизменно я преследвам своите работи. Ако тя отсъства, сякаш губя смисъла тази картина да съществува.
0: Откриването на изложбата на преподавателя в Шуменския университет доцент Светозар Челингиров е от 17 часа и 30 минути в галерия Петър Персенгиев в Нови пазар. Парична награда от 700 евро получи състезателя по колоездене Павел Николов от Разград, съобщават от администрацията. Премията е за високи спортни постижения и беше връчена от кмета на общината Добрин Добрев. Всяка година за отличието в общинския бюджет се предвижда финансов резерв. През настоящата година 20-годишния Павел Николов е първия състезател, за който Постоянната комисия по младеща, спорта и туризма към Общинския съвет гласува финансова подкрепа. Постиженията, за които младия колоездач получи наградата, са четвърто място в дисциплината Кейрин и седмо място на 1000 метра на Европейското първенство за юноши старша възраст до 23 години в Котбус, Германия. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
4: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Сутринта на места ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб по Черноморието след обяд до умерен вятър от източна четвърт. Преобладаващи минимални температури от 10 до 15 градуса, максимални между 25 и 30. Малко по-ниски ще останат по крайбрежието. За района на Шумен се очаква минимална температура 11, максимална 27 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 22-24 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте 16 часа.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

продължава следобедното предаване на Радио Шумен. Днес от този час музиката избира Бояна Петрова, аз съм Стоян Стоянов. За социални дейности и туризъм в община Шумен ще поговорим в следващите минути. Ще обърнем внимание и на една от големите национални новини за рокада. Всъщност бързам да издам още от сега, че Майя Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите.

0: От новините на Радио Шумен вече знаете, че 7 работни места са разкрити в Шумен по проект на общинското предприятие Туризъм, публични прояви и атракции. Сега обаче е време да научим подробностите. Проектът е за 27 месеца. Отпуснатите средства са по програма Развитие на човешките ресурси. Тук си говорим за 138 000 евро. Мина Денева продължава с още информация за проекта.
1: В Шуменското туристическо предприятие са назначени двама младежи до 29 години, за които това е първото работно място. Има и още една свободна позиция за аниматор. По проекта са намерили работа също двама озеленители и касиер на възраст над 55 години, които са били регистрирани в бюрото по труда. Търси се също шофьор на възраст над 55. За първи път в комплекс Създатели на българската държава ще има глухоням екскурзовод, който ще изнася специализирани беседи на жестомимичен език. Това е Ивайло Иванов. Заместник кметът Даниела Русева го представи днес.
2: Едното лице е лице с трайни увреждания, Ивайло Иванов. Той е представител на Съюза на глухонемите. Въпреки че на 48 години до сега не е имал възможност да започне никъде работа по трудов договор, това му е първата работа по трудов договор, ще може да работи в продължение на 2 години в туристическото предприятие. Веднага след назначението му имаха събиране Съюза на глухите в град Приморско и те са уведомили всички представители на Съюза на глухите, че има такъв човек, който работи на паметника, който може да ги посреща, който може да им изнася беседи. Така че очакваме хората от този съюз да посетят паметника. Освен това сега разбрах от Майя, че ще имат посещения от къде? От Троян? От Добрич, също от Съюза на глухите. Така че това е още една възможност за туристите, които не чуват, да имат такъв жестомимичен превод, да си говорят на жестомимичен език с Ивайло. Още двама човека може да назначим на възраст до 29 години, които пак не са започвали работа до този момент. Пресияна, една от тези млади хора, тя е назначена като маркетинг специалист. Търсим още един млад човек, който ще бъде назначен като аниматор. И 4 човека можем да назначим на възраст над 55 години, които са ни изпратени от бюрото по труда. 3 вече са тук. Антон, Стоян са назначени като озеленители, вършат прекрасна работа и по поддръжката на къщите. И Ани, усмихната Таня, назначена като касиер горе на паметника. Търсим още един човек, който ще бъде като шофьор, пак над 55 години, пак трябва да ни бъде изпратен от бюрото по труда. Мисля, че с това, което направихме, да дадем шанс на младите хора, да дадем шанс на хора с увреждания, да дадем шанс на хора, които са над 55 годишна възраст и не могат да си намерят работа, това е много за тези хора. И аз много се радвам, че успяхме да спечелим този проект и да го реализираме.
1: Майя Саватеева от Съюза на глухите в Шумен преведе думите на Ивайло Иванов.
3: Като за първа работа се чувствам много добре, колегите много ми помагат, обясняват ми всичко, което не ми е ясно, което не мога да разбера. Чувствам се малко по-голямо самочувствие, защото научавам много нови неща. Не искам, нали, и други глухи, нали, така като мене да научат историята, както аз сега в момента я уча наново. Имам нови приятели, така да кажа. Чувствам се добре и нямам никакви проблеми.
2: Назначихме 7 човека, млади хора, и затова се успяхме да се регистрираме като социално предприятие. Самуил Русев е един от тези млади хора. Той беше назначен като момче, което не е започвало работа до този момент. Самуил се хареса много на всички колеги от туристическото предприятие. Остава на работа и към настоящия момент, както и работата в туристическото предприятие, на него също му харесва много.
4: Аз съм назначен на позиция аниматор. Това ми е първото работно място. Бях назначен по тази програма.

0: където се доказах в екипа. Работих усилено с тях, напаснахме се и този начин аз останах да работя като за постоянно.
1: Директорът на Общинското предприятие по туризъм Диана Йорданова допълни информацията.
2: Проектът също така включва дейност по реклама и маркетинг на основната дейност на програмата. Заложени част от материалите да бъдат отпечатани на Брайловата азбука, които ще направят кампанията много по-достъпна. Това ще са туристически материали, бесели за паметника или за другите обекти в града, но ще могат да бъдат и на Брайловата азбука. Също така ще има и видеорекламен клип, който също ще популяризира обектите, но също така ще може да се популяризира и самата програма. Тоест, както ще бъде реклама за туристическите обекти, така и за самата социална програма.
1: По проекта се предвижда също ремонт на част от комплекса Панчо Владигеров, хидроизолация на покрива, освежаване на фасадни елементи, ремонт и оборудване на помещение, което ще бъде приспособено за офис.

Освен че проведе една война, довела до положителен край в Шумен, Мая Манолова се обяви срещу конкретен частен

вече проведе една война, довела до положителен край в Шумен. Майя Манолова се обяви срещу конкретен частен съдебен изпълнител. Тя бе и кандидат за народен представител през 2024 от коалиция Солидарна България, точно от 30-ият МИР Шумен. А сега ще трябва да свикнем да я гледаме като председател на Комисията за защита на потребителите. Това е новината на днешния ден, която към момента ми прави най-силно впечатление. Става въпрос за избор на правителството. Точно бившия омбудсман Майя Манолова да бъде председател на Комисията за защита на потребителите за срока до изтичане на съответния мандат. Смените в КЗП се наложиха след като предишният председател на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и така освободи мястото си, което временно беше запълнено от Александър Коячев. След днешното назначение на Манолова, той пък става член на Комисията за защита на потребителите, не напуска органа. Какво ще успее да свърши Майя Манолова като председател на Комисията за защита на потребителите? Надявам се, че скоро ще разберем от нея, но тя има категорична позиция срещу търговските вериги, организира и кампания да не се пазарува в конкретен ден от големите търговски вериги, опитвайки се да намали цената на конкретни продукти. Наистина ще бъде любопитно да се запознаем с нейната концепция като медиен човек. Вероятно това ще се случи много скоро.

0: Добре, чао.
1: Днес е ден за финансиране и ден за смяна на ръководни кадри. Ако Мая Манолова стана ясно, че оглавява Комисията за защита на потребителите, то рокада има и в Държавната агенция за бежанците. Нейн председател ще бъде Димитър Иванов. Не успях обаче да открия нищо конкретно, тъй като името е твърде универсално и на практика не мога да се ориентирам кой Димитър Иванов ще оглави тази агенция. Стане ли въпрос обаче за средства? Правителството отпуска на 14 милиона евро, като те ще бъдат използвани за изграждане, за ремонти на сгради, на училища, детски ясли, градини, за строежа на спортни площадки, физкултурни салони, както и за обновяването на студентски общежития. Това съобщават от пресцентъра на Министерски съвет, без обаче да дават конкретни примери за това къде ще бъдат насочени тези средства. Те се осигуряват за национално финансиране на дейности по три програми на Министерството на образованието и науката. Те се предоставят за вече отчетени разходи и дейности. 5 милиона евро са одобрени по програмата за изграждане, реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Четем още в съобщението на Министерски съвет. Близо 6 милиона пък за изграждането на спортни площадки и физкултурни салони. С малко повече конкретика, информацията за това, че правителството одобри допълнителни разходи, които ще бъдат по бюджета на Министерството на културата. Става въпрос за пари, които ще бъдат в крайна сметка насочени към общините през тази година в размер на малко над 3 милиона евро. И те ще служат за финансиране на археологически проучвания. А в списъка с обектите е и Плиска. Това като че ли е единствения обект на територията на Радио Шумен, който ще получи финансиране за допълнителни археологически проучвания.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
4: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи и всеки.
5: Само след минути в 16 ще научим новините на Радио Шумен, а в последния час на предаването днес ще говорим за култура.

0: късно и на време.
1: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. С формирането на нова група започна днешното заседание на Общинския съвет в Русе. Съветниците от ВМРО и Има такъв народ се обединиха в група Инициатива Русе. В началото на сесията бяха гласувани маломерните паралелки в общинските училища в Русе, след което заседанието продължи с разглеждането на отчета на изпълнението на бюджета за 2025 година, одитния доклад на Сметната палата, текущото изпълнение на бюджета към 30 юни тази година, както и бюджета за 2026. Повече слушаме от сътрудника на Радио Шумен в Русе, Галя Савова.
2: Бюджета на общината за 2026 бе приет. Бюджетната рамка е в размер на 155 милиона 396 хиляди евро с преходен остатък и е с 2,5% повече от първоначално заложената за 2025. От тази сума 140 милиона 495 хиляди евро са текущи дейности, а близо 15 милиона евро капиталов бюджет. През тази година инвестиционната програма на общината включва над 270 обекта без проектите, финансирани със средства от европейските програми.
1: Сесията в Русе продължи с дискусия за плувния комплекс и общински пазари. Само 3 гласа не стигнаха за одобряване увеличението на капитала на дружеството. Предложението е свързано с факта, че общинското дружество отговаря за изграждането на плувния комплекс. Разходите са целеви и за успешното завършване на този ключов за общината обект се налага финансовия ресурс да бъде осигурен от едноличния собственик, а именно община Русе, чрез увеличаване капитала на общински пазари, но съветниците не подкрепиха това предложение. С 2 изложби художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен ще отбележи днес годишнината от първото театрално представление в Шумен. Първата експозиция е от фондовете на галерията с картини, посветени на театъра, и ще бъде открита от 17 часа и 30 минути. Втората изложба е на бургаския автор Станислав Лазаров, озаглавена На широко, на високо, на далеко. Тя ще бъде отворена за посетители в 18 часа. На откриването ще бъдат изпълнени и 2 произведения от възпитаници на Национално училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Ладигеров в Бургас. Благотворителен концерт в подкрепа на 5-годишния Марти, който страда от детска церебрална парализа, организира шуменското читалище Стилиян Челингиров. С изпълнение ще се включат Градския дух в оркестър Михаил Биков, Гайдарски оркестър при училище Сава Доброплодни и ученици на училището, певицата Ати Молова, детска вокална група Мики Маус, местни фолклорни групи, театрална група Магия, детски танцови състави и други. Преди концерта от 16 часа днес в лоето на Младежкия дом ще има и благотворителен базар. Целта на благотворителните инициативи е да се съберат необходимите средства за лечението на детето. То се нуждае от рехабилитация и терапии, предстои му и операция. Концерта с кауза е тази вечер на сцената на Младежкия дом в Шумен от 18 часа. В Попово пък организират благотворителен концерт в подкрепа на 14-годишната Фулин Фикретова, която е с остра левкемия. Тежката диагноза е установена след кръвни изследвания и безрезултатно антибиотично лечение. Благотворителният концерт в подкрепа на Фулина е тази вечер от 18 часа в салона на читалище Свети Свети Кирил и Методий в Попово. В момента момичето е на терапия в болница във Варна и веднага, щом състоянието й позволи, семейството ще замине за Турция, където ще започне химиотерапия. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
3: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време. В следобедните часове с временни увеличения на облачността. Сутринта на места ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб по Черноморието след обяд до умерен вятър от източна четвърт. Преобладаващи минимални температури от 10 до 15 градуса, максимални между 25 и 30. Малко по-ниски ще останат по крайбрежието. За района на Шумен се очаква минимална температура 11,

0: Максимално 27 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 22-24 градуса.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес продължава. Музиката и този час избира Бояна Петрова. Аз съм Стоян Стоянов. Ще ви поканим на концерт, на изложба, ще поговорим и за театралната завеса от 19 век на читалище Добри Войников в Шумен.

0: Читалище Добри Войников 1856 в Шумен притежава една от най-стойностните и автентични театрални завеси в България. Тя е правена в края на 19 век и това майсторско изпълнение притежава много фигури, флорални мотиви, тръбящи небесни ангели и е с внушителните размери 7 на 5 метра. Както добре знаем обаче, дълго време завесата е стояла на тавана на читалището и към момента е в доста лошо състояние. Предстои нейната реставрация, която чакаме с нетърпение. Кога обаче се очаква да започне тя и през какви етапи трябва да премине, за да можем да видим в пълния и блясък една от най-старите запазени сценографски образци в България? И кога ще бъде представена пред широката публика? Отговори на тези въпроси ще чуем в репортажа на Радослав Генчев.
1: Има цялостен проект за консервация, реставрация и експониране на завесата, заяви при откриването на пресконференцията председателя на читалище Добри Войников Анатолий Стоянов.
2: Материалите по проекта вече надхвърлят между 100 и 200 страници. Това е достатъчен материал за специално издание, което да направим посветено на завесата. И мисля, че е важно да кажем, че проекта ще завърши и с популяризиране на нашата завеса в галерията в София с специално представяне и вече част от материалите, които в Националната художествена академия преподават и на студенти. Радвам се, че материал посветен на завесата попадна и в специалното издание на Националната художествена академия по повод 130-та годишнина.
1: В рамките на месец септември проектът ще бъде внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата. При одобрение може да се започне реставрация на завесата, след което тя ще бъде експонирана, обяви главният реставратор на Националната художествена галерия, доктор Милена Донкова.
3: Благодарение на проекта, финансиран от община Шумен и допълнителното, наистина много подробно изследване на състоянието на завесата, ние правихме на място тестове за устойчивост на изграждащите материали, реакцията на живописния слой спрямо различни видове третиране, вече и резултатите от наистина много подробните лабораторни изследвания, които извършиха колегите от катедра реставрация в Националната художествена академия и колегата ни от Националния исторически музей, който тук на място прави единия вид изследване на сцената на читалището. И това наистина беше много трудоемко предвид условията, предвид големия формат на завесата. Ние вече знаем характеристиките на изграждащите материали, които бяха много важни да се определи подхода при реставрация. Това е наистина, тези изводи са изключително важни, за да може да се изработи адекватен проект за консервация и реставрация, който ще бъде подаден, както каза господин Стоянов, в Националния институт за недвижимо културно наследство за разглеждане, одобрение и след като вече се получи одобрение и от Министерство на културата, работата може да стартира и след финансиране съответно. Защото това е много работа, тежък обект и по отношение на формата, което наистина е предизвикателство.
1: Продължава търсенето на финансиране за реставрацията и експонирането на културната ценност. По предварителни данни, реставрацията на завесата би струвала около 200 000 евро. Председателят на читалище Добри Войников Анатолий Стоянов допълни, че е въпрос на няколко месеца театралната завеса да има своя дигитална възстановка, която може да се принтира и постави на сцената на читалището. За предаването днес

благотворителен концерт в подкрепа на 5-годишния Марти, който се бори с последиците от детска церебрална парализа, организират от Народно читалище Стилян Челенгиров 1963 Шумен.

Концерта обаче ще бъде на голямата сцена на Младежкия дом в Шумен тази вечер от 18 часа. Както чухте от новините на Радио Шумен, в изпълненията ще се включат Градския духов оркестър, Гайдарския оркестър, при Средно училище Сава Доброплодни, Таланти на училището по изкуствата, също така и детска вокална група Мики Маус, фулклорна група Веселина при Народно читалище Стилян Челингиров 1963-та, фулклорна група от Извора, танцов състав Веселяче, детски танцов състав Пламъче и много други изпълнители. А преди концерта в фоайето на Младежкия дом ще бъде разположен благотворителен базар. Гостите ще могат да се насладят на домашно приготвени вкусотии и сладки изкушения, които отново ще подкрепят лечението на малкия Марти. Билетите за концерта са на стойност 10 евро. Те могат да бъдат закупени на входа преди самия концерт. А Марти е 5 годишно дете с огромна усмивка и с много силна воля да върви напред, въпреки трудностите, с които се бори от самото си раждане. Въпреки болката, трудностите и всички изпитания, през които преминава, включително 4 операции, часове, безброй рехабилитация, лечение и терапии, Марти не се отказва и днес той се бори за нещо, което много деца приемат за даденост – възможността да бъде малко по-самостоятелен, да се движи по-уверено и да има възможност за пълноценен и щастлив живот.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: Две специални изложби празнуват днешната впечатляваща дата, 170-та годишнина от първото театрално представление, изиграно в Шумен. Експозициите се откриват днес и са разположени на първия и втори етаж на художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен. Изложба, посветена на театъра, показва произведения от самата колекция на галерията. В нея са, например, оригиналния плакат на Михаил, известен още като Михаил Мишкоет, както и комедия по-български от първото му представление в Шумен, а драматично-кукления театър Васил Друмев е предоставил два костюма от последния спектакъл по текст на Сава Доброплодни от 2022. Втората изложба е на бургаския художник Станислав Лазаров. Той е заглавил на широко, на високо, на далеко. Автора предлага на публиката своите живописни творби, вдъхновени от безкрайното му въображение. Откриването ще бъде съпроводено от много скъпи за художника изпълнители, които са представители на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров в Бургас. Така в една вечер ще се съберат три изкуства – изобразително, театрално и музикалното. Миглена Стефанова разговаря с директора на Шуменската галерия, както и с Станислав Лазаров за изложбите, обединени около тази театрална годишнина.
2: Госпожа Досева, как концептуално успяхте да свържете двете изложби, които ще се открият в един и същи ден с тази наистина бележита годишнина, 170 години от първото театрално представление, което се е случило в Шумен, т.е. да съберете класическите произведения от фонда на галерията и модерната живопис на Станислав Лазаров?
3: Самата галерия Карамихайлова цели да представи едновременно класическото старо изкуство, както и сегашното съвременно живото, което се случва днес и тук. Много сме благодарни на господин Лазаров, че се отзова на нашата покана и обогати с такива красиви живописни съвременни платна изложбата. Тя ще бъде представена на първия етаж в галерия Карамихайлова. На втория етаж ще бъде представена една много сериозна селекция, свързана с театралните сценични изкуства на града и пиеси, поставени тук по случай 170 години от първо българско представление, като тук нашите посетители ще могат да видят оригинал плакат на Михао от първото му поставяне тук, както и невероятни колекции на над 19 тематични живописни произведения, 7 шаржа, които са на различни актьори и играли тук на сцената, на Антон Коларов, на Калина Тасева живописи, на Валентин Кулев, Янаки Кавръков, Тони Райчев, както и графики, които са свързани пак с театралните изкуства по Шекспир и други. Няма да издаваме цялата тайна, но над 45 живописни графични и шаржови творби ще има, както и три творби на сценичните изкуства от научно-спомагателен фонд. Тук трябва да подчертая и голяма благодарност към театъра Васил Друмев, който ни предостави и на живо да бъдат разгледани два от костюмите на Славчо и Станка, които украсяват входното пространство, така че ще има и автентични костюми от първото поставяне тук на Михал в съвремието през 2022 година.
2: Сега да направим една връзка и с другата изложба, която не е никак по-маловажна. Та самата изложба ще бъде съпроводена с музикалните изпълнения на неговите деца. Доколко художествената галерия Елена Карамихайлова има мисията да показва и да подкрепя именно тази приемственост в творческите фамилии и това да привлича по-млада публика?
3: Ами това първо дава пример на други деца от по-младото поколение, колко широко може да се занимават с изкуства, защото изпълненията ще бъдат на акордеон, което до сега поне аз не съм чувала често на сцената на Шумен. Същевременно това е и сценично изкуство, така че пак е обвързано с самото представяне на сцена.

0: Заглавието на вашата изложба е на широко, на високо, на далеко и наистина носи усещането за простор, за мащаб. Как тази ваша изложба така кореспондира и с пространството на Шуменската галерия?
1: Първо искам да благодаря на галерията и на Деси за поканата. За мен е така много голяма привилегия да направя още една изложба в Шумен, тъй като това ми е втората самостоятелна изложба в Шумен. И докато предната изложба, която беше при повече от 10 години, се казваше Между 100 лета, и там просто бяхме затворили цикъл в един така хронотоп, определен Между 100 лета, тук вече с заглавието просто чупим рамките и летим. А и музикалното изпълнение на двете ми деца, които ще представят на акордеон, просто по този начин показваме, че изкуството е симбиоза. Различните видове изкуства могат да бъдат една много добра симбиоза.
0: Тоест търсите съзнателно тази връзка между музиката и живописта?
1: Естествено, те винаги са свързани. Много често живописта се създава на фона на музика, както и музиката се създава в обстановката на картини и на изкуство. Едното без другото не може.
0: А ако трябва да свържем изложбите между първия и втория етаж, вашата изложба какъв път, диалог намира към онова изкуство, зародило се тук в Шумен преди 170 години, театъра?
1: Аз съм много щастлив, че мога да участвам успоредно с тази изложба и че заедно ще празнуваме този юбилей, който така много подхожда на Шумен, тъй като Шумен е основополагащ в възраждането в България и в театъра, както става ясно. И смятам, че просто изкуството трябва да продължава. Театъра най-добре ще го представят изложбата, живопис и изпълнение на двама млади таланти на акордеон. Това е най-добре доброто продължение на една, така да отпразнуваме юбилея на първата българска театрална постановка.
0: Вие самия как бихте представили вашата живопис?
1: За моята живопис мога да кажа, че тя е в следствие на реални преживени моменти, натрупани гледки и просто едно отражение на моята вътрешна душевност, която е безгранична.
2: Изложбата от фондовете на художествената галерия в Шумен Елена Карамихайлова показва 45 живописни, графични и шаржни творби. Откриването е от 17 часа и 30 минути, а втората експозиция на широко, на високо, на далеко на Станислав Лазаров ще бъде представена половин час по-късно.

посветени на 170-та годишнина от първото театрално представление в Шумен. И двете са в художествената галерия Елена Карамихайлова. Първата ще бъде открита в 17 часа и 30 минути, а втората експозиция 30 минути по-късно приключва следобедното предаване на Радио Шумен днес. Предаване подготвено от репортерите на медията и от музикалните редактори Пламена Бръчкова и Бояна Петрова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Останете с Радио Шумен, в 17 ще научим новините от Русица Рабаджиева.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Бюджета за 2026 година приеха общинските съветници в Каспичан на днешното си заседание. Финансовата рамка е над 9 милиона евро, като разходите за държавни дейности са близо 6 милиона. Дофинансирането на делегирани от държавата дейности с местни приходи е над 175 хиляди евро. След проведената дискусия по време на сесията с 11 гласа за, без против и въздържал се, бюджета на община Каспичан беше одобрен. На заседанието беше гласуван и годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31 декември 2025 година. По точката за питания, становища, предложения, въпроси, сигнали и жалби от граждани, присъстващите бяха поканени на празника на зърното, брашното и хляба в село Златна Нива. Събитието е предвидено за 19 септември. Отправена беше и покана за 7-я фестивал на плодородието в село Върбяне, който ще се състои на 26 септември. За втора поредна година община Шумен е одобрена за финансиране на проект по програма подпомагане на общините за образователна десегрегация на Министерството на образованието и науката. Стойността е близо 16 000 евро, а дейностите ще се извършват в настоящата учебна година. Общината е кандидатствала по две мерки. Едната е за осигуряване на учебни пособия и материали за децата в предучилищното образование и за ученици до 7-ми клас, включени в процеса на образователна десегрегация. Парите ще бъдат осигурени пакети с принадлежности за 141 деца от Шумен. Другата мярка е за назначаване на непедагогически персонал към общините. Към община Шумен ще бъде назначен един помощник учител, който ще подпомага работата на общинската администрация в дейности по десегрегация и работа с деца от уязвими групи. Работата по проекта ще започне в най-кратки срокове. Премиера на комедията «Къде е жена ти, когато я няма» на авторката от Република Македония Биляна Крайческа ще бъде показана днес на сцената на драматичния театър в Търговище. За режисьорката София Ристевска това е текст, който обсъжда проблемите на жената в съвременното общество и нейните многобройни роли.
2: Много интересно какво се случва днеска с жената в днешното модерно общество и къде е жената, когато я няма. По-точно, какви са нейните интимни пространства, за които тя се грижи. Пространствата, в които иска да присъства. А ние знаем, че днеска жената е натоварена с много, много неща. Тя е и майка, тя е и професионалистка, т.е. има кариера, тя е и обществена фигура. Но интересното е къде е тук нейния интимен свят, нейното ментално здраве. Тъй, че най-много с това се занимава пиесата.
1: За първи път комедията «Къде е жена ти, когато я няма» ще се играе от 19 часа тази вечер в Търговище. В нея участва известната актриса Майя Бежанска и още четирима нейни колеги от трупата на театъра в Търговище. Следва спорт.

ракетния специалист е водил Бари в 10 мача в периода февруари-април 2024 година, като това е последната му работа до момента. В кариерата си Акини е бил треньор и на Парма, Фиорентина, Сасуоло, Удинезе, Палермо и други. Джузепе Акини е работил заедно с един от основните футболисти на Лудогорец, Ивайло Чочев. Двамата се срещат в италианския Палермо преди повече от десетилетие. В края на емисията е прогнозата за

0: скъсла ста облачност. Ще духасва по Черноморието след обяд до умерен вятър от източна четвърт, преобладаващи минимални температури от 10 до 15 градуса, максимални между 25 и 30. Малко по-ниски ще останат по крайбрежието. За района на Шумен се очаква минимална температура 11, максимална 27 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 22-24 градуса.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 90.

0: 97FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg /Шумен.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
3: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
4: Графичен дизайн, реклама и анимация.
5: Мултимедия и визуални изкуства.
4: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
4: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
5: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
4: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
6: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

nrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. nrnews.bg/Шумен.

0: спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад вулана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
1: Виж го, той е подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от там я, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от търговище?
2: От Нови базар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898-572-915.
1: Бре! И съседът в Ампас. ЕОД.

P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.

we live together. Tell me why can't we live together?

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 17 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата кабинетът ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в Закона за държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов за сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това предлага Европейската комисия. Ето сега новините в подробности. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Това обяви още социалният министър.
1: Правим последни изчисления, ако ще обхващат най-ниско доходните лица, когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените, всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
0: Към момента не се работи по вариант за поевтиняване на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както предложих от опозицията, каза още Ефремова. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
2: България нито е в периферията, нито е в изолация.
3: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
2: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
3: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близкия изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
2: Защото с нашата инициатива Те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
3: За новините Цветелина Стоянова.
0: Премиерът Румен Радев очаква от МВР да гарантира свободното право на вод на всеки гражданин у нас. Това заяви той пред служителите на Вътрешното министерство по време на национално съвещание, посветено на предстоящите избори. Радев за пореден път очерта приоритетите пред Вътрешното министерство, именно борбата с наркотрафика, пътния травматизъм, и изрази очакване служителите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски. Репортаж на Николай Христов.
4: Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват, каза премиерът Румен Радев в началото на националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Той добави, че МВР не може да бъде страна в политическия процес, не може да определя политическия резултат, а трябва да гарантира такива условия, че всеки гражданин да упражни свободно своя вод. Премиерът посочи още, че очаква от Вътрешното министерство да няма излишна показност при действията си, предварително осъждане и да не се прекрачва закона.
5: Моето очакване е, че МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своят вод.
4: От своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов изразиха увереност, че Вътрешното министерство ще се справи с поставените задачи за президентските избори. В същото време премиера Румен Радев очерта и част от останалите приоритети пред МВР, сред тях борбата с разпространението на наркотици. Радев уточни, че има очаквания служителите на МВР на улицата да изглеждат добре и да говорят английски, защото те са лицето на държавата. За новините Николай Христов.
0: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарение за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Какво е установено до тук и какво още се очаква, информира репортерът Силвия Великова.
6: Понеделник на мега пресконференция с участието на МВР и вещи лица от прокуратурата обявиха, че освен смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под връх Околчица и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан, се разследва и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии.
7: От това дело са изготвени част от данъчните ревизии, които са назначени в хода на разследването, както и предходен път споменах, са разкрити банкови и данъчни тайни. Част от данъчните ревизии са готови. По една от данъчните ревизии спрямо Българска асоциация по експерен спорт ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки.
6: Обясни тогава заместник апелативния прокурор Наталия Николова. Днес от Софийската градска прокуратура, която работи по делото, без съществени подробности, съобщиха, че продължава активното събиране и проверка на доказателствата за движението и произхода на паричните средства. Установено е, че с част от даренията са купени моторни превозни средства. По указание на наблюдаващия прокурор, Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупени те, и именно върху тях са наложени предварителните обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното правно сътрудничество. От прокуратурата обещават при наличието на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те да станат обществено достояние.
0: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Това обявиха съпредседателите Божидар Божанов и Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната. Внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. Това съобщи лидерът на партията Асен Василев на брифинг в Народното събрание. По думите му, в законопроекта е предвидено и всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сблъсъците между бунтовниците хути и международно признатото правителство на Йемен край протока Баб ел-Мандеб продължават без прекъсване. Саудитска Арабия подкрепя правителствените сили с въздушни удари, за да спре настъплението на хутите. Обобщение на

0: директора Михайлина Димитрова.
1: Боевете се водят в западната част на провинцията Ис, близо до стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. Правителствените сили са успели да спрат настъплението на хутите на два фронта, включително с помощта на саудитски въздушни удари. Подкрепените от Иран хути завзеха целия западен бряг на Йемен в светкавична офанзива миналата седмица, както и някои стратегически острови. На практика те вече имат неограничен достъп до протока Баб-ел-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и бе алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Медиите на хутите съобщиха за въздушни удари на саудитски изтребители в провинциите Таис и Хаджа, като са поразени три телекомуникационни кули, има един загинал. Риад обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отричат. Ройтер съобщи ексклузивно, че Китай е поискал неофициално от Техеран помощ за обуздаване на хутите, след като Риад се обърна към Пекин за подкрепа. Китай публично призова за сдържаност. За новините Михайлина Димитрова.
0: Камерата на представителите на Съединените щати приема щабния законопроект за санкции и та целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването и в Украина. Москва заяви, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение. Полша вдигна във въздуха военни самолети заради руски удари близо до полската граница. Киев също нанесе удари по руска инфраструктура, обобщава редакторът Лилия Герчева.
2: Законопроектът, насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу Сенчестия флот, вече носи името Закон на Линдзи Греем за санкции срещу Русия и Иран в чест на покойния вече републиканец. Проектът е изпратен на президента Тръмп за подпис близо година и половина след като Греем го внесе за разглеждане и след като беше одобрен от Сената миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди подкрепата си за проекта. Русия обаче заяви, че новите санкции на Съединените щати ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
3: Разбира се, ние следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на Съединените щати със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украина.
2: Заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. В същото време Европейската служба за външна сигурност представи предложение за мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица срещу руския военно-промишлен комплекс. След като Русия нанесе удари в Украина близо до полската граница, премиерът Доналд Туск заяви, че след удара са били задействани сирените за въздушна тревога в източна Полша, а две летища временно затворени.
4: Мащабна атака в западната част на Украина, съвсем близо до полската граница, недалеч от Ягодин, близо до Дорохуск. Вероятно отново е била поразена бензиностанция, имаше мощна експлозия, а нашите самолети бяха вдигнати по тревога.
2: Каза Туск. Външното министерство на Хърватия е привикало руския посланик Александър Нуризаде заради серия от инциденти в страни от Евросъюза, включително нарушение на въздушното пространство и териториалните води и инциденти, свързани с дронове в Румъния, Литва, Полша, Германия и Дания. Русия продължи атаките срещу Украина. Най-малко 16 души са ранени при удари по столицата Киев. Трима души са пострадали в Одеса след атака по 19-етажен жилищен блок. Украина също атакува цели в Русия с бойни дронове. Няколко руски летища бяха принудени временно да ограничат дейността си. За новините Лилия Герчева.
0: Не търсим пълноправно членство в Европейския съюз, заяви канадският премиер Мак Карни на брифинг с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола в Страсбург. Двамата говориха пред журналисти след речта на Карни пред пленарната зала, която бе посрещната изключително радушно. В нея той заяви, че страната му може да помогне на Евросъюза с критичните си суровини и втечнения природен газ. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
5: Като припомни, че председателката на комисията Урсула фон дер Лайен вчера използвала двата термина – Алианс за бъдещето и асоциирано членство, Карни подчерта.
6: Канада не е в положение, нито се опитва да стане пълноправен член на Европейския съюз, нито се стреми към това. Следователно, става дума за различна рамка, подходяща за страна, която споделя същите дълбоки връзки, история и амбиции за своя народ, каквито Европейският парламент има за европейците, а канадското правителство за канадците.
5: На въпрос за заплахи

0: очаквате от американския президент Доналд Тръмп да наложи допълнителни много сериозни мита или дори да спре търговията с Европейския съюз за редица стоки, ако сметне това за враждебен акт? Той отговори така, без изобщо да спомене името му, нито по време на речта си, нито на брифинга.
1: Това е положителна инициатива, амбициозна и положителна. Става въпрос за това да градим за нашите хора, да създаваме възможности. И ще спра до тук.
0: По-рано в речта си пред евродепутатите Карни заяви, че Канада може да помогне на Европейския съюз с критични суровини, както и с течнения природен газ. За новините Ангелина Пискова.
1: Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения за достъпа им до онлайн мрежите и се налагат нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и изпълнителния заместник-председател на комисията по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Вирхунен. Платформите няма да могат да използват пристрастяващи механизми, предназначени да задържат децата възможно най-дълго. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяеми източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против. Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участва в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в КЗП се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избран за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
2: От независимия културен сектор се опасяват, че възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра, инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
3: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски.

0: практически с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение с съдбата на киноцентъра.
1: В интервю за БНР, заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
2: Имаме доклад, получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публично предприятие. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
1: За новините Светослава Кузманова.
3: След повече от година протести на музикалните състави на Българското национално радио, цигуларката Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември, ако държавните институции не предприемат действия за увеличение на възнагражденията на оркестрите. Това предизвика спешно събрание на музикантите и ръководството на Българското национално радио в първо студио на радиото. Музикалният редактор Татяна Иванова информира.
4: В средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Макар че решения се търсят от различни правителства, до резултат към момента не се е стигнало. Изявлението на цигуларката Ива Джаджева дойде и след новината, че Галина Койчева, концертмайстор на състава, го напуска.
5: Предприемам крайната мярка да обявя гладна стачка, защото оркестъра ни се разпада и ние просто нямаме повече ходове, молим за внимание.
4: Какви са исканията както на сигуарката Ива Джаджева, така и на нейните колеги? Слав Славчев, солист-обоист от радиооркестъра.
6: Еднократен допълнителен разход за музикалните състави на БНР в бюджета на Българското национално радио за 26-та година, още в размер на 350 000 евро. Както бихме искали увеличение на бюджета за Българското национално радио за 27-та година с 2 милиона лева спрямо бюджета за 26-та, като средствата бъдат насочени към устойчивото финансиране и развитието на музикалните състави на БНР и към постепенното преодоляване на натрупаните структурни проблеми.
4: Недостатъчно доброто финансиране на съставите на Българското национално радио е част от общия проблем с недофинансирането на самото радио, каза генералният директор на радиото Милен Митев.
7: В Министерството на културата работна група е почти готова с предложение за проект на изменение на закона за радиото и телевизията, в който една от предвидените промени е регламентирането на статута на музикалните състави на националното радио, описването на тяхната дейност и включването и като част от работата на БНР, за която се получава обществено финансиране. Министерството на културата се стреми в срок до 30 септември да представи законопроекта за обществено обсъждане и последващо приемане, за да бъде облечена тази промяна в закон.
4: За новините Татяна Иванова.
3: София отбеляза своя празник Деня на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и до вечера с фестивала Лунар. Светлинното шоу ще озари фасадите на сградите на площад Независимост. Репортаж на Елена Бейкова.
8: В празничната сутрин Общинският съвет проведе тържествена сесия, на която кметът Васил Терзиев призова за отговорност от всички в името на бъдещето на София.
9: Всеки един от нас трябва да бъде равен участник и да не се пести, когато става дума да оставим нещо по-хубаво след нас.
8: Победителката от Евровизия Дара беше сред удостоените с отличието почетен гражданин на София. Тя изрази любовта си към столицата.
10: Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието й и така да не забравяме да я пазим чиста, да я обичаме, да си помагаме един на друг. Благодаря ви, че сте в празник.
8: С почетния знак на столичната община беше отличен теолога доцент Ивайло Шалафов, който насочи вниманието към спасяването на парка Врана.
11: Убеден съм, че всеки един от вас, без разлика на политическа принадлежност, има при сърце съдбата на дворцовия парк Врана и неговото подобаващо съхраняване за бъдните поколения.
8: Празникът беше отбелязан и с тържествена церемония по издигане на знамето пред храма Света София, където беше отслужен водосвет от патриарх Даниил. За новините Елена Байкова.
3: Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат утре, 18 септември, от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4.

0: Ред е на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Апелативната комисия към Българския футболен съюз уважи жалбата на Левски срещу решението на дисциплинарната комисия сектора на стадион Васил Левски да бъде затворен за домакинството на ЦСКА на 8 ноември. Така публика няма да има само в блокове 9, 10, 11 и 12 от сектора. Причината за санкцията е хвърлената стъклена бутилка от феновете на Левски към пресаташето на ЦСКА, който пострада на мача за Суперкупата на България, спечелен от червените с 4-2. Тази вечер Левски е домакин на Залцбург в първия мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е от 19 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Лудогорец и Трабзонспор финализираха преговорите за преминаването на треньора Томас Райс и той бе представен днес официално в турския клуб. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи за преговори с Трабзонспор предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намиране на нов треньор. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на силния турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но зае 8-то място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис, отреди тегленият днес жребий. След това на корта излизат Холгер Рун и звездата на домакините Холгер Руне и Илиан Радулов. Срещите са на 18 и 19 септември в Хилериот, предградие на Копенхаген. Елизара Янева достигна полуфиналите на тенис турнира в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като елиминира американката Джулия Адамс с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 0. Следващата и съперничка е Ипек Йос от Турция, която отстрани Лидия Каратанчева с 6 на 4 и 7 на 5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 2 на 6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че с решение на Министерски съвет от днес организацията има нова сграда, която получава безвъзмездно за 10 години. Имотът е на улица Васил Левски и е частна държавна собственост, включена в капитала на агенция дипломатически имоти в страната, но с отпаднала необходимост. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия, а мъжете срещу Венецуела. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на Европейското първенство по бокс за столичната Асикс Арена. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. В вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим Насуфи от Македония.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас, до 30 градуса в Монтана и от 6 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. И в събота времето ще е слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните предимно между 12 и 17 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността в следобедните часове, купеста и купесто-дъждовна и на повече места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Сега с информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност.

0: скорост на движението.
1: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И още, заради катастрофа е ограничено движението и двете посоки по пътя Велико Търново – Горна Оряховица в района на Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут Велико Търново – Шерметя – Горна Оряховица – Арбанаси и обратно. Движението се регулира от пътна полиция. В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения

0: определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година, това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран. Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов на сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това предлага Европейската комисия. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Пиплюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пиплюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Седем работни места са разкрити в Шумен по проекта на Общинското предприятие «Туризъм, публични прояви и атракции». За първи път в комплекса Създатели на българската държава ще има глухоням екскурзовод, който ще изнася специализирани беседи на жестов език. Това е Ивайло Иванов. Заместник кмета Даниела Русева го представи днес.
2: Въпреки че на 48 години до сега не е имал възможност да започне никъде работа, това му е първата работа по трудов договор, ще може да работи 2 години в туристическото предприятие. Веднага след назначението му имаха събиране Съюза на глухите и те са уведомили всички представители на Съюза на глухите, че има такъв човек, който работи на паметника, който може да ги посреща, който може да им изнася беседи. Така че очакваме хората от този съюз да посетят паметника. Това е още една възможност за туристите, които не чуват, да си говорят на жестомимичен език с Ивайло.
1: В туристическо

0: паметника. Това е още една възможност за туристите, които не чуват, да си говорят на жестомимичен език с Ивайло.
1: В туристическото предприятие са назначени двама младежи до 29 години, за които това е първо работно място. По проекта са назначени също двама озеленители и касиер на възраст над 55 години. Проектът е с продължителност 27 месеца. Отпуснатите средства по програма развитие на човешките ресурси са близо 138 000 евро. 170 раници с учебни пособия за деца в нужда от 1 до 12 клас осигури четвъртото издание на дарителската кампания «Училищен звънец» на Каритас Русе. Раниците се раздават в Русе, Белене, Свищов, Малчика, Бърдарски Геран, Ветово и Варна. Кампанията започна през юли и приключи на 4 септември. В нея се включиха десетки индивидуални и корпоративни дарители. Тази година в централния офис на Каритас в Русе пристигнаха над 300 кг пратки с стотици учебни пособия. Съдържанието на всяка раница беше съобразено с класа на ученика, за когото е предназначена, като комплектите включват тетрадки, моливи, бои и други принадлежности за училище. Раздаването започна в дните преди началото на учебната година и продължава през първата учебна седмица. Готов е цялостният проект за реставрация и консервация на 126-годишната театрална завеса на Народното читалище Добри Войников в Шумен. До края на септември проектът ще бъде внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство и в Министерството на културата. Това стана ясно по време на пресконференция, на която бе представено проучването на художествения и стилов анализ и културния контекст при изработването на театралната завеса през 19 век. Репортаж на Радослав Генчев.
2: При одобрение може да се започне реставрация на завесата, след което тя ще бъде експонирана, обяви главният реставратор на Националната художествена галерия, доктор Милена Донкова.
3: Благодарение на проекта, финансиран от община Шумен, и допълнителното, наистина много подробно изследване на състоянието на завесата. Ние вече знаем характеристиките на изграждащите материали, които бяха много важни да се определи подхода при реставрация. Тези изводи са изключително важни, за да може да се изработи адекватен проект за консервация и реставрация.
2: По предварителни данни, реставрацията на завесата би струвала около 200 000 евро. Председателят на читалище Добри Войников Анатолий Стоянов допълни, че е въпрос на няколко месеца театралната завеса да има своя дигитална възстановка, която може да се принтира и постави на сцената на читалището. За новините, Радослав Генчев.
1: Кандидати за приемни родители на Бира община Търговище съобщават от администрацията. Могат да кандидатстват пълнолетни хора в добро здравословно състояние. Те трябва да имат завършено най-малко основно образование, да могат да осигурят подходящи материални условия и лично пространство на детето в жилището си и да са готови да работят съвместно с социалните специалисти. Процедурата по подбор включва проучване, оценяване и утвърждаване на кандидатите, обучение и период на взаимно адаптиране. Проучването и оценката продължават между 4 и 6 месеца. Към момента в община Търговище има 12 приемни семейства, в които са настанени 14 деца. Необходими са нови семейства, тъй като част от досегашните приемни родители са прекратили дейността си заради възрастови, здравословни или лични причини. Заявленията за кандидатстване се подават лично в комплекса за социални услуги за деца и семейство в Търговище. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
4: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време. В следобедните часове с временни увеличения на облачността. Сутринта на места ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб по Черноморието след обяд до умерен вятър от източна четвърт. Преобладаващи минимални температури от 10 до 15 градуса, максимални между 25 и 30. Малко по-ниски ще останат по крайбрежието. За района на Шумен се очаква минимална температура 11, максимална 27 градуса.
1: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Арабаджиева. Приятна вечер!
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 90.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини пред микрофона е Ивайло Василев. Депутатите от парламентарната комисия по образованието и науката разгледаха 6 законопроекта, обединени около предложението да се въведе предметът добродетели и религии като част от задължителните учебни часове в учебния план. Втората група от постъпилите общо 13 законопроекта за изменение и допълнение на закона за училищното и предучилищното образование са свързани с приобщаващото образование и ще бъдат обект на дискусия на следващото заседание на комисията. Репортерът Виктория Тодорова проследи заседанието.
2: Депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и Възраждане се обединиха около мнението, че училището трябва да има по-силна възпитателна и ценностна функция. Представителите на Продължаваме промяната и Демократична България предупреждават, че предложените законопроекти създават риск от разделение на учениците по религиозен и етнически признак. Николай Денков от Продължаваме промяната се опасява, че с преподаването на религия в училище може да се злоупотреби.
3: Аз не мога да подмина злоупотребата с източното православие, което в момента имаме в Русия. Как може една източно православна църква не просто да подкрепя, а да благославя война? Как се връзва това с общочовешките ценности? И ако българската православна църква беше взела поне отношение до сега, аз бих бил доста по-спокоен.
2: Красимир Вълчев от ГЕРБ припомни, че българското общество е приело ценностите на либералната демокрация и там спор няма. Проблемът според него е в крайните либерални доктрини, които принизяват всички традиционни авторитети и водят война с традиционните институции.
4: България се води такава война, включително и срещу религията.

0: Въпреки, че многократно беше повторено, че тя няма да бъде задължителна. Това, което прави законопроекта, единствено да разширява достъпа, и това е демократичен и плуралистичен подход, който подход, впрочем, го има в почти всички европейски страни.
1: След дебатите дискусията приключи, а гласуването на всяко едно от предложенията ще остане за следващо заседание на комисията. За новините, Виктория Тодорова.
2: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пев и министърът на туризма Илин Димитров дадоха старт на кампанията «Транспорт и туризъм. Свързваме пътя с преживяването». Кампанията представя новата концепция за популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ. Още от репортера Мила Младенова.
3: На Централна гара София беше представен вагон-бистро с ново оформление, посветено на туристическите забележителности на България. Вагоните бистро ще се движат по направлението София-Бургас и в състава на теснолинейката Септември-Добринище. Предвижда се поетапно разширяване на услугата и по други линии. Промените включват и възстановяването на 10-дневната предварителна продажба на билети за първа класа в улеснение на пътниците. Министърът на транспорта Георги Пеев заяви:
4: да, далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставяме, и това по-скоро е една малка стъпка за едно по-приятно изживяване.
3: В рамките на кампанията във влаковете ще бъдат разположени над 1300 рекламни материали, които да вдъхновяват пътниците да откриват нови дестинации в страната. Министърът на туризма Илин Димитров добави:
5: идеята ни е да съчетаем пътуването с преживяване и да помогнем да се запознаят всички пътници, и независимо дали са в самолети, във влакове, с това България колко е красива.
3: До края на годината ще бъде готов напълно обновен национален туристически портал. Той ще предлага възможност за онлайн закупуване на билети, билети за музеи и ще служи като инструмент за насърчаване на вътрешния туризъм. БДЖ пък стартира изготвянето на нови графици на база реални данни и анализи на търсенето във връзка с предстоящото домакинство на Евровизия. За новините, Мила Младенова.
2: Започна подмяната на над 4 км водопроводи от вътрешната мрежа на селата Дъскот и Бутово, община Павликени. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: Двете села са сред най-засегнатите от безводието в община Павликени. В Дъскот ще се сменят 3380 метра от вътрешната водопроводна мрежа, а в Бутово ще бъдат положени 754 метра нови ВИК тръби. Проектът е за 911 000 евро и един от трите за смяна на водопроводи, за които община Павликени получи финансиране от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Другите два проекта са за реконструкция на мрежите в селата Долна Липница и Горна Липница, както и на Лесичери и Пътреш. Целта е по-малко аварии, по-малко прекъсвания на водоснабдяването и по-голяма сигурност в ежедневието на хората, посочи кметът на Павликени Емануил Манолов. За новините, Здравка Маслянкова.
2: Община Сливен очаква държавата да изпълни финансовите си ангажименти по вече реализирани общински проекти. Темата беше сред акцентите при приемането на бюджета и на общината за 2026 година, който беше одобрен без увеличение на местните данъци и такси. Бюджет 2026 на община Сливен е за рекордните 125 милиона евро, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
7: Проектите, за които общината очаква държавно финансиране, са на стоеност над 25 милиона евро. Според кмета Стефан Радев, по част от вече завършените обекти все още няма извършени плащания от държавата.
8: Цар Симеон е завършен, но не е разплатен. Осветлението е завършено, но не е разплатено. Водоснабдяването на градско е завършено, но не е разплатено. Всичко това чак на тези проекти и така само се надявам наистина държавата да изпълни своя ангажимент.
7: Въпреки финансовите предизвикателства в бюджета са заложени средства за нови инфраструктурни дейности.
8: Най-значимите проекти през тази година, единият този, който предстои, е преасфалтирането на булевард Панайот от Хитов. Това, което се изпълнява към момента, е благоустрояването в квартал Комулка по улица Асеновска зад бившата поща. Всичко е осигурено вече. За тях говоря за проекти като финансиране с средства на общината.
7: На извънредната сесия Общинския съвет избра временно изпълняващ длъжността кмет на село Трапоклово след смъртта на дългогодишния кмет Кирил Киров. От Сливен, Стоян Радев.
2: Сега за времето Красимир Стоев.
9: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

0: София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи и редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
2: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
1: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене законопроекта на правителството за промени в кодекса на труда, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се утре да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Сабрутев.
3: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
1: Министър Наталия Ефремова отговори.
4: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално.

0: реално ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате, няма нужда да плашим българските граждани.
1: Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. България нито е в периферията на европейската политика, нито е в изолация, това обяви премиерът Румен Радев, като се позва на обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин едната година.
2: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
1: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарения за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Установено е, че с част от даренията са купени моторни превозни средства, като произходът на средствата за тях се изяснява. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикция на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международно правното сътрудничество. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година, съобщи председателят на агенцията Пламен Тончев.
3: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
4: Тогава сигнал.
3: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
1: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната, внася промени в закона за държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в КЗП се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Долната камера на Американския конгрес приема мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. След като вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, днес Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейският съюз са по-силни заедно. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен.
5: No social media under the age of 13.
6: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
1: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. София отбелязва своя празник Денят на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и сега с фестивала Лунар. Светлинното шоу озарява фасадите на сградите на площад Независимост. Като част от празника бяха организирани безплатни разходки, ретро-трамвай, музика на открито. Ред на спортните новини представи ги Антони Йорданов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборите на Левски и австрийския Залцбург играят в момента първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Резултатът в 66-та минута е 0-1. След новините ще продължим с прякото предаване на срещата. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стюлов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен днес официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта преди предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Антонета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но за 8 място. Григор Димитров и Елмер Мьойер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилерьот пред градия на Копенхаген. Елизара Янева достигна полуфиналите на тенис турнир в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като елиминира американката Джулия Адамс с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 0. Следващата и съперничка е Ипек Йос от Турция, която отстрани Лия Каратанчева с 6 на 4 и 7 на 5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 2 на 6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4 на 0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5 на половин точка. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. Във вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим на Софи от Македония.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
7: Добър вечер! Температурите в страната към 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 24 градуса в Сандански. В София 20 градуса при 47% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. За София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: вашето радио.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини с Ивайло Василев. Полша преустанови отново тази вечер полетите до две летища Люблин и Жешов, които бяха временно затворени днес заради руски удари в Украйна близо до полската граница. Съобщение на Полската агенция за аеронавигационни услуги в ЕКС посочва, че причината за повторното преустановяване на полетите са операции на военната авиация, без повече подробности. Оперативното командване на полската армия заяви, че военната авиация действа превантивно в полското въздушно пространство в отговор на руските въздушни нападения срещу Украйна. Дейността и на двете летища беше възобновена преди по-малко от час. Междувременно в реч пред парламента тази вечер премиерът Доналд Туск заяви, че плановете на Русия в рамките на войната и срещу Украйна включват хибридни атаки с дронови ракети срещу държави, подкрепящи Украйна, включително Полша. Президентът Илияна Йотова заяви, че ще постави в речта си пред Общото събрание на ООН темата за сигурността на Черно море.
2: Аз ще сложа голямата тема за сигурността на Черно море, което, впрочем, допреди няколко години моите колеги в Европа не знаеха къде се намира точно. Сега това е един от най-големите залози за сигурността на цяла Европа. И едновременно с това ние вече имаме много големи проблеми. Като започнете от заплахите, последния дрон, който падна, е на 40 км от плажовете, до нарушеното корабоплаване, до това, че застрахователните агенции вече не искат да застраховат кораби, които пътуват в Черно море. Може да се окаже така, че един ден да няма кой да пристигне на нашите пристанища за определени доставки.
1: Каза президентът пред BTV. Държавният глава ще участва в седмицата на общите дебати в рамките на Общото събрание на ООН от 22 до 28 септември в Нью-Йорк. Утре Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украйна за купуване на ракети и дронове, съобщих от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украйна Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украйна. Фон дер Лайен допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украйна. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, провеждана от испанското правителство. Това се казва в прието от Европейския парламент резолюция. Става дума за събитията по време на мигрантската вълна в испанския анклав Селта в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
3: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски потоци и функционирането на шенгенското пространство. Всички страни членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти, се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право.

0: останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли. За новините Ангелина Пискова.
1: И Калин Петров за времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. За София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Българско национално радио.
1: часа емисия новини. Украинското правителство планира да похарчи рекордните 109 милиарда долара за отбрана и сигурност през 2027 година, което е 2/3 от държавния бюджет, показват правителствени документи, цитирани от агенция France Press. Разкъсваната от война страна първоначално използва собствените си приходи, за да плаща разходите за отбрана, но все повече разчита на чуждестранна подкрепа, отбелязва агенцията. За сравнение, Русия планира да похарчи около 161 милиарда долара за отбрана през следващата година или около 30% от бюджета си. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди във вторник, че парламентът ще трябва да приеме неприятни и непопулярни мерки за привличане на чуждестранно финансиране, сред които данък върху чуждестранни пратки. Финансовото министерство е отложило разходите за подготовка на енергийната система за зимата до декември поради липса на средства. Един човек загина по време на бури и проливни дъждове в Испания. Валежите предизвикаха и много материални щети, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Загиналият мъж е бил отнесен заедно с колата си от предошлата вода на поток в град Оливела в провинция Барселона. Пожарникари са открили тялото му след 5-часово издирване в

0: района, за който е подаден сигнал от свидетели на трагичния инцидент. Цялото средиземноморско крайбрежие на Испания беше засегнато от проливни дъждове. На места имаше и градушка. В Мурсия водата отнесе автомобили, а властите отмениха учебните занятия в няколко населени места. Наводнени са гаражи, приземни етажи и магазини. В района на Картахена са паднали над 70 литра дъжд на квадратен метър. Валежите предизвикаха хаос в части от Южна Валенсия, включително в Пайпорта, епицентъра на наводненията от края на октомври 2024. Кметът Висент Сискар посочи, че за няколко часа в населеното място са паднали над 60 литра на квадратен метър. Той описа ситуацията като спокойна. В Валенсия местната власт разпореди проверки на всички паркове и градини, за да бъдат отстранени последствията от валежите преди отварянето на обществените пространства за граждани. За новините от Испания, Димитър Търганов.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис сваля драстично цената на горивото за отопление, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В специално обращение по държавната телевизия ЕР, гръцкият премиер обяви, че цената на горивото за отопление се сваля под 1 евро и 75 цента, за да се облекчат разходите на домакинствата по време на отоплителния сезон. По отношение на бензина, също правителството ще приложи мерки за намаляване на цената, потвърди премиера. Ще се ограничи маржа на печалбата на рафинериите и евентуално намаляване на акциза върху горивата. Удължава се и през октомври помощта върху дизеловото гориво. Ще има и увеличение на помощите за отопление на семействата с ниски доходи през тази зима. Правителството гарантира също, че няма да има недостиг на горива. Рекордно високи са днес цените на горивата по гръцките острови. Дизела достигна 2 евро и 60 цента за литър, а безоловния бензин се продава за 2 евро и 75 цента. Гърците, живеещи в пограничните райони в Северна Гърция, отново пътуват до България и Северна Македония за по-евтин бензин. Според опозицията, високите цени са резултат от високите данъци и грешна енергийна политика на правителството. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Министерския съвет утре ще се проведат срещи, свързани с цените на горивата и действията на институциите срещу корупцията. Предстои заседание на съвета по сигурността, съобщих от правителствената пресслужба. Бюджет в размер на над 90 милиона евро при Общинският съвет в Перник, т.е. около 5 милиона евро повече спрямо първоначалния бюджет за миналата година, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: В приходната част на бюджета са заложени близо 60 милиона евро за делегирани от държавата дейности, близо 30 милиона евро са приходите за местни дейности. Капиталовата програма е над 38 милиона евро. Приемаме бюджет в наистина странно време, каза кметът Станислав Владимиров. Той подчерта, че и през настоящата година общината е продължила да инвестира в подземната инфраструктура. Подменена е немалка част от водопроводната мрежа, това ще продължи и през следващите години, макар че е създавано удобства за гражданите.
4: Обектите са на много висока степен на завършеност и до края на годината почти всички обекти, които бяхме подали, за които имаме споразумение с Регионалното министерство, ще бъдат завършени.
3: Каза Владимиров. Той заяви, че през тази и през следващите години общината ще продължи да се възползва от всички възможни и европейски и национални средства.
4: Някои от проектите, които община Перник се наложи да и да дофинансира от собствените си средства, това са за закупуването на новите електроавтобуси, хубавото, че обновяването на училищната ни инфраструктура до голяма степен ще са с 100% грантове.
3: От Перник, Елена Тамакярска.
1: Сега прогнозата за времето, Калин Петров.
5: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. За София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може

0: За да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Правителството определи линията на бедност за до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с който да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабно

0: общата политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Ето и подробностите. Правителството определи, че размерът на линията на бедност до година ще бъде на 443 евро, което е с около 53% повече от тази година. С това увеличение автоматично ще се увеличат редица социални помощи и плащания и ще се разшири техния обхват, каза социалния министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедните домакинства, като към тях ще се прилага подход по доходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се днес да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателя на комисията Венко Сабрутев.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
0: Министър Наталия Ефремова отговори.
3: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
0: Бизнес и синдикати обявиха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която да уреди, ще уреди детайлно участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени за Национална агенция за контрол на защитените територии и дарения, които се изясняват от държавното обвинение. Уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, изпратено искане за съдействие по линия на международноправното сътрудничество. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан, още през 2025 година, съобщи председателя на агенцията Пламен Тончев.
4: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
5: Тогава сигнал.
4: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
0: Да, България ще внесе законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически и за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната, внася промени в закона за Държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на комисията за защита на потребителите. Смените в комисията се наложиха след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стан Александър Колячев, който пък ще остане член на комисията за защита на потребителите. България нито е в периферията, нито на европейската политика, нито е в изолация, обяви премиерът Румен Радев, като се позова на обявената в сряда от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще бъде домакин идната година.
6: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
0: Чужбина. Долната камера на Американския конгрес приема мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронови ракети, съобщих от комисията след проведен телефонен разговор

0: между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина и допълни, че комисията е готова да използва останалите средства от механизма SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Полша отново преустанови снощи полетите до летищата Люблин и Ижешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги ФЕКС изтъкна като причина за повторното затваряне на двете летища операции на военната авиация без повече подробности. Оперативното командване на полската армия заяви, че военната авиация действа превентивно полското въздушно пространство в отговор на руските въздушни нападения срещу Украина. Късно снощи работата и на двете летища беше възобновена. Междувременно в реч пред парламента премиер Доналд Туск заяви снощи, че Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. След като в сряда председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, вчера Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейския съюз са по-силни заедно. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастовите ограничения и нови изисквания към платформите. Той беше представен от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен.
1: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
0: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство, пише в приета от Европейския парламент резолюция. Става дума за събитие по време на мигрантската вълна в испанския клав Селута в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски потоци и функционирането на шенгенското пространство. Всички страни членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти, се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли. За новините Ангелина Пискова.
0: Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, пълномощниците и заверено пълномощно. Спорт с Антони Йорданов.
3: Левски загуби от австрийския Залцбург с 0-1 в първия матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Следващата среща на сините е гостуване на 15 октомври в Нидерландия на НЕК Нимеген, който отстъпи в Италия на Ювентус с 0-5. Други резултати: Офи Крит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лиле Стрём Торенсе 1-2, Пилзен Роял Юнион Сен-Жилуа 0-3, Реал Сосиедад Борнемут 1-2, Селтик Ференцварош

1 на 3. В шестия кръг от първенството на Испания, Бетис надигра Хетафе с 1 на 0 и се изкачи на трето място в класирането с 15 точки. Води Барселона с 18, пред Реал Мадрид също с 15 точки. А в третия кръг за купата на лигата в Англия, Манчестър Сити спечели срещу Норич с 5 на 0. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен вчера официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в столичната Асикс Арена, като в категория 70 кг победи Алим Насуфи от Република Северна Македония с 5 на 0 съдийски гласа. За място на четвъртфиналите той ще срещне италянеца Габриеле Ронтани. В първия двобой с българско участие дебютантката Валерия Андреева отстъпи в категория 65 кг срещу Сара Берам от Хърватия с 0 на 5. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втория резултат, но за 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първи матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилерьот, предградие на Копенхаген. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

0: Жените срещу състава на Португалия с 4 на 0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5 на половин точка.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Над страната е ясно, а температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 22 във Враца. В столицата е 16 градуса при 63% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-низко от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Правителството определи линията на бедност до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание Парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в Кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност предостави предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина, близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика за узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.